0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti iz celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravo mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od oca ishodi, koji se sa ocem i sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg, Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio, o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek,
2: i u vekove vekova. Amin.
1: Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
0: Pomolimo se,

izabrani propovednici nevinog jagnjeta za nas zaklanoga Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste i sada s ljubavlju pogledate na one koji usrdno poštuju spomen vaš, ispunite nas duhom premudrosti i srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo sa umilenjem kličući, radujte se sveti prvovrh.

blaženi apostoli Petre i Pavle, vi se na zemlji pokazaste kao angeli blagovesnici, jer pozvani na apostolsku službu od samog vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste propovedajući jevrejima i neznabošcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost, stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo, radujte se zvezde svetozarne koje sa istoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazujete, radujte se crkve Hristove stubovi nepokolebivi i tvrđavo, radujte se jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše, radujte se jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi u Boga, radujte se jer onima koji greše, vi životom svojim postadoste primjer i obraćenja, radujte se jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite, radujte se sveti prvovrhovni.

0: Apostole Petre, Gospod, videći te na moru Galilejskom, gde sa bratom tvojim Andrejem bacaš mreže u more, reče vam, hajdete za mnom i načinit ću vas lovcima ljudi. I vi u taj čas ostaviste mreže i za njim otidoste, stoga krasoto crkve vaseljenske, molitvenim zauzimanjem svojim učini da i mi budemo brzi na izvršavanje zapovesti Božijih, a spori na greh, da detinjujući zlobom dostignemo meru rasta čoveka savršena, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Božanski razum obasjete Pavle, izabrani sasude Božije, kada ti, revnujući za otačka predanja, iđaše u Damask da goniš crkvu Hristovu, jer tada tebe iznenada obasja svetlo slave Gospodnje i dođe glasa neba, Savle, Savle, zašto me goniš, a ti, iako si telesnim vidom obnevideo duhom ugleda silu i slavu Hrista raspetoga, koji tamo osvetljuje i ljubavlju crkvu svoju izgrađuje, to duh tvoj zapleni i ti sa pokajanjem poslušno reče, Gospode, šta hoćeš da činim? Posle toga, primivši poziv na apostolstvo od samog Gospoda i krštenje vodom od blaženog Ananije, ti čudesno postade izabrani sasud blagodati i neućutni svedok spasitelja našeg, od koga i mi prosvetljavani naviko smo da ti prislužujemo ovo. Raduj se svetlosti crkve na čudesan način, od svetlosti neiskazane upaljena, na putu da obasjavaš neznabožce. Raduj se jer si u životu svom znamenje sile Božje čudesno javio i time usta nepokornih za navek zatvorio. Raduj se izabrani sasude, koji si sebe skrušeno nazvao najmanji među apostolima i prvi među grešnicima. Raduj se, jer si kao heruvim tajnovidac, čak do trećeg neba verom i ljubavlju uznesen. Raduj se, jer si kao plameni serafim revnošću po Bogu neprestano mučen i moren. Radujte se, Pavle i Petre, gromoglasne trube blagovešća koji temelje starog sveta kao drugi Jerihon razoriste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Sila višnjega koja se u slabosti raspoznaje, izli na tebe, Pavle, dijamante vere, blagodat na blagodat, jer si istinu rekao kada si objavio, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, i zaista si propovedao evanđelje, javljanjem duha i sile tvoreći velike i neiskazane stvari, slavne i čudesne, te se neznabošci bogopoznanju učahu, srca tvrda jeleje milosrđa natapahu, i sve rasejane ovce u tor jednog pastira odasvud se sticahu, i naučiše se složnomu pojati, aliluja.
1: Aliluja.
0: Imajući smelu ljubav ka Gospodu, ti si, apostole Petre, išao po uzburkanoj vodi kao po suvu, iako si se uplašeni sumnjom uzvitlan počeo topiti, ipak se nisi utopio na pučini, jer si ka spasu pružio ruke i oči vapijući mu iz dubine srca, Gospode, spasi me, i tog časa si dobio ruku pomoći od Hrista Izbavitelja našeg, tako i mi u ovoj zemaljskoj dolini, opasnostima plameni i talasima strasti potapani, upiremo oči u tebe koji nas mudro ka tihom pristaništu vodiš i sa blagodarnošću ti kličemo ovakom. Raduj se, skupoceni kamenu vere, raduj se jer si od kraja ugaonog kamena izabran i utvrđen. Raduj se, hrame Duha Svetoga, jer si od njega raznovrsnim darovima izvanredno ukrašen. Raduj se, ribaru preprosti, mudrošću Božijom ispunjeni, kojoj se niko od ljudi protiviti ne može. Raduj se, očeviče veličine Božije, jer si od Gospoda zanavek proslavljen više nego carevi svi na zemlji slavljeni. Raduj se, harti oduhotvorena na kojoj se ognjenim slovima reč Božija i oduhotvorena na kojoj se ognjenim slovima reč Božija ispisa. Radujte se, sveti prvo vrh

0: buru ljutih iskušenja podiže u starini čovekoubica, iskonski želeći da crkvu Božju uništi i učenike spasove razbaca kao pšenicu, ali se Gospod moli za tebe, Petre, da vera tvoja ne prestane i tako od spasa prosvetljivan i od njega u nemoći ukrepljivan, ti vaistinu slomi čeljusti vragu i oborivši se utvrdi braću svoju, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Čuvši, Pavle premudri, da si čudesno izabran da ime Gospoda Isusa Hrista objaviš narodima, carevima i sinovima Izrailjevim, i videvši da si ti u reči životu, veri i ljubavi, duhu i čistoti, svetlost postavljena neznabošcima za njihovo spasenje, neverni se verom prosvećivahu, a verni likujući Gospoda proslavljahu, stoga i mi, primivši zapovest da sarađujemo, prinosimo ti glasom radovanja ovo. Raduj se, verni služitelju Hristov, jer si sva blaga ovoga sveta za đubre i prašinu smatrao i svima sebe Hrista radi evanđelja potčinio. Raduj se, sjajni vojniče Hristov, jer si se u sve oružje Božije obukao i sve narode u poslušnost Hristu priveo. Raduj se, žrtvo najprijatnija Hristu sa raspeta, jer si navikao da Hrista radi svaki dan umireš. Raduj se, sejaču sa mnogim suzama sužnju i ispovedniče preslavni, jer si rane Gospoda Isusa Hrista na telu svom radosno nosio. Raduj se, slavo i pohvala

0: Pavle pokaza kao Bogom vođena zvezda, kada tečenje svoje slavno počevši od Damaska, ti produži sve do Rima i kao što ranije zvezda sa istoga nauči mudrace da se klanjaju suncu pravde, tako i ti, Bogo mudri, pokaza put ka Hristu svima koji žele da dostignu spasenje, smelo dovikujući svima, ugledajte se na mene kao ja na Hrista, njemu si nas i naučio pevati jednim ustima, aliluja.
1: Aliluja.
0: Videvši na gori Tavoru slavu jedinorodnog sina od oca odevenog svetlošću kao haljinom, koji se radi nas obuka u haljinu poruge, ti si, Petre, provideći neizrecivu slavu iskupljenih, krvlju nevinog jagnjeta i Hrista govorio, Gospode, dobro nam je ovde biti. Toga radi i mi, daleki narašta i lišeni lučezarne čistote, iako nedostojni, ali tvojim apostolskim glasom prizvani k nasleđu besmrtnom, čistom, neuvenljivom, čuvanom na nebesima, kao zajedničari slave koja će se javiti, kličemo ti ovakom, raduj se blaženi od večne istine s pravom nazvani blaženim, raduj se biseru predivni od Gospoda kod jezera nađeni i svetlošću od svetlosti obasjani, raduj se od samog iskupitelja roda ljudskog na propoved evanđelja poslani, raduj se ti se pokaza istinski, lovac ljudi, jer ti kao i ranije blagodaću odvodiš duše pomračene u čudesnu svetlost Hrista Boga. Raduj se, izvore životvorni, jer si iz izvora večnog života potekao i od bogatstva darova Duha Svetoga žedne duše napajaš. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi kao šestokrili serafimi kraj prestola cara slave lebdite i na svetlost tajni Božiji gledate. Radujte se, sveti prvo.

0: I po smrti svojoj, bogonosni Petre, ti se pokaza neučutljivi propovednik, jer sa neba mislenoga kao grom tajanstveni ti na razne načine podsjećaš pravoslavne hrišćane na njihovo zvanje, a mi, znajući ljubav tvoju koja nikada ne prestaje i molitvu koju ti kod prestola Božijeg neprestano za nas stvoriš, pevamo srcem uzbuđenim Aliluja.
1: Aliluja.
0: Otkako ti Duh Sveti naredi u Antiohiji, Pavle velikoimeniti, da počneš preveliku službu apostolstva za neznabožce, ti zasija znamenjima i čudesima, a zatim došavši na Kipar, ti Elmu vračara oslepi i Sergija prokonzula svetlošću istine obasja, udostoji i nas zajedničare te svetlosti, da divna dela tvoja proslavimo u pesmama duhovnim i pojanju i da ti kličemo ovo: raduj se svetlosti krotkih i razumnih srca, koja kao dojilica greješ i vaspitavaš svojim bogonadahnutim spisima, raduj se žezle karanja koji sasude laži i obmane razbijaš, a srca skrušena na nepomični kamen vere u Hrista podižeš, raduj se jer si Hristovo evanđelje u sebi ovaplotio i zbog toga iznad svega vidljivoga uznesen i proslavljen, raduj se ti medotočnim ustima svojim objavi veliku radost apostolima i vernima, jer tobom Gospod otvori svima neznabožcima vrata spasenja. Raduj se revnitelju po Bogu ili o novi, jer ne zidaš na tuđem temelju i revnošću svojom daleke zemlje pohodiš. Radujte se Pavle i Petre, vi ceo svet podeliste između sebe, da jedan bude apostol neznabožcima, a drugi da propoveda narodu izabranom. Radujte se sveti prvovrhovni apostoli,

0: Želeći da istinu utvrdiš i mir crkvi osiguraš, ti si, apostole Pavle, poborniče pravde, došao u sveti grad. Tamo si na saboru svetih apostola i vernih svedočio zajedno sa Petrom i Varnavom da Duh Sveti diše gde hoće, obilno darujući blagodat Jevrejima i neznabošcima, obrezanima i neobrezanima, spasavajući sve i sva verom, a ne mrtvim delima staroga zakona. I tako svi verni, stvarno dobivši slobodu i mir, vezivani savezom ljubavi, blagodarno pevaju Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Za novog arhangela vesnika tajne od veka sakrivene izabrate Gospod, apostole Petre, kada upita učenike svoje, a vi šta velite, ko sam ja? Tada ti, nebeskim ocem prosvećivan, objavi nesumnjivu osnovu vere naše, govoreći Gospodu, ti si Hristos, Sin Boga živoga. Toga radi i mi, poštujući te što si nadu spasenja našeg otvoreno ispovedio. Kličemo ti ovako, raduj se, Sinaju novi, jer ti ljudima jasno pokaza tablice spasenja i objavi slobodu u Hristu. Raduj se od neimara nebeskog prvopostavljeni kamenu vere ispovedanja, na kome se crkva Hristova neoborivo zasniva. Raduj se jer Gospod prvo tebe postavi za vratara raja, obećavši ti dati ključeve carstva nebeskoga. Raduj se, sudio pravedni, jer imaš sa ostalim apostolima suditi nad 12 kolena Izrailjevih. Raduj se jer blažene oči i uši tvoje videše i čuše na zemlji u telu Hrista Spasitelja našeg, koga proroci plameno željahu videti. Radujte se, Petre i Pavle, imajući srca osvećene i krasne noge blagovešća, vi evanđelju poslužiste i evanđelski poživeste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Neobično i teško shvatljivo čudo ti se pokaza, apostole Petre, za one koji zemaljski umuju, jer tebe neznatnog i ništavnog u očima sveta Gospod izabra i ti mudrace posrami careve pobedi, mnoge i mnoge pomrače neka istinitoj svetlosti privede i sve do sada kao ognjeni stup ti obasjavaš, sve zemnorodne pokazujući siguran put u blaženo tačanstvo, toga radi diveći se bogatstvu blagodati u tebi, mi pevamo Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Svima si bio sve blagosloveni Pavle, ljubavlju obuhvatajući sve, rečju spasenja dostižući daljnje i bližnje, verom pobeđujući sve, jer i u Filipima blagovesteći mir, iako si štapovima ljuto bijen i u tamnicu okovan bačen, ipak si tamo zajedno sa silom pevao čudesnu pesmu hvale i blagodarnosti Bogu koji odgovori slugama svojim zemljotresom velikim, te se i temelji tamnički uzdrmaše i vrata se otvoriše, a mi, videći gde ti, premudri tamu tamnice svetlošću bogopoznanja osvetljuješ i slobodu u Hristu sužnjima daješ, kličemo ti ovo. Raduj se sužnju Hristov, jer si tamnicu u hram pretvorio i uzama svojim lance demona sa ljudi razrešio. Raduj se jaki, jer si slabosti slabih poneo, želeći ugoditi ne sebi, već bližnjima. Raduj se predivni, jer si se uzama i nevoljama hvalio i radovati se s radosnima i plakati sa onima koji plaču poučavao. Raduj se, ti si umro grehu, ali si uvek živ Bogu, jer je tebi Hristos života smrt dobitak. Raduj se primere nedremljivog delanja, koje što je iza zaboravlja, a za onim što je napred seže se i svim umom trči k počasti višega zvanja. Radujte se, Petre i Pavle, jer mučenički poslužiste Gospodu sve do smrti i njome kao vencem podvig svojo venčaste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Sveka Hristu privodeći slavni apostole Pavle, ti si u Atini onima koji smatrahu sebe za mudre objavio mudrost, što silazi od ozgoda oni znajući ništarije, od sada poznadu nepoznatog im Boga i da ga opipaju, jer u njemu i živimo i krećemo se i jesmo. Stoga i mi blagodaću neiskazanom primivši poznanje istine i srcem istinski osjetivši da je Gospod blag, pevamo njemu verom čvrstom kao od tome prstom opipanom. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Jezik ljudski govoriti ne mogaše kada Gospod sila slugama svojim noge omivaše i ubrusom otiraše, a ti, Petre, zahvaćen strahom, a da si povikao: Gospode, nikada ti nećeš oprati moje noge. Odmah si poslušao kada ti Gospod reče: ako te ne operem, nemaš udela sa mnom, i svim si srcem uzviknuo: Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. Mi pak, znajući da si se u tome kao zlato u ognju očićavao i da si se smirenjem do poslušnosti uzdigao, klanjamo se tajanstvu Božijeg promišljenja i smirenim srcem kličemo ovo: raduj se, Petre, oči orlove kojima si sunce pravde Hrista Boga gledao, gde judi noge pere i gde ga ovaj potom poljupcem lukavim izdaje. Raduj se, ti si dušu svoju zanavek unevestio Hristu, jer si sledujući jagnjetu nevinom kao jagnje do zaklanja svoga verno sačuvao. Raduj se, žaru neugasivi, sa žrtvenika nebeskog ognjem ljubavi božanske neprestano obuzeti. Raduj se, svetilniče koji goriš i svetliš svetlošću pravde, ozaravajući naraštaje i naraštaje. Raduj se, bogati grozde čokota Hristova, na radost mnogo tužnom svetu odnegovani. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi Hrista Boga u sebi vernu obličiste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

neispitljivu jačinu spasenja u Hristu i ogromnu silu pokajanja pokazao si u sebi, Petre, kada si se po predskazanju tri puta odrekao Gospoda, ne znam toga čoveka, kada si se kleo i preklinjao u dvoru poglavara svešteničkog, ali si odmah opomenuvši se reči Isusove, pohitao napolje i gorko plakao, a mi

i pokazao kao sluga Božji, u trpljenju mnogom i u nevoljama, u bedama, u teskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu, tako da um naš nije u stanju iskazati bogatstvo dobrote Tvoje, danonoćne podvige sa mnogim suzama, toga radi gledajući more ljubavi Tvoje mi smelo molimo, usliši nas uboge, koji grešnim ustima svojim govorimo ovo, raduj se nepobedivi blagovesniče koji si umro grehu, jer najpre pobedivši u sebi staroga čoveka, ti si se sarazapeo Hristu. Raduj se mnogoplodni učitelju i grabljivih vukova izobličitelju, jer ti sobom pokaza vernima primer, uvek stražeći i poučavajući nas dvostruko, rečju i životom prema reči. Raduj se svih obogatitelju, jer osirotivši i ništa nemajući ti si sve imao. Raduj se plameni revnitelju za pravoslavne hrišćane, koji si ih zaručio Hristu kao devojku čistu, besprekornu nevestu. Raduj se srce mnogo napaćeno, ti si bio u strašnim mukama, zbog dece svoje dok se u njima ne uobliči Hristos. Radujte se Pavle i Petre, jedinice složna u duhu, jer u istom gradu vernost Hristu zapečati ste krvlju. Radujte se sveti prvovrsni.

Blagodat duha utešitelja koja se u vidu ognjenih jezika izli na glave vernih, odmah se iz usta tvojih bogonadahnuti Petre, izli reči u ognjenom da bi sa silom velikom blagovestio Hrista raspeta, ne samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, nego i besplodnoj crkvi neznabožačkoj, te da i ona donese rod Bogu. Besmrtni krine čistote i pokajanja izmoli nama, blaženi apostole, milost od Gospoda koji tobom čini velike i divne stvari.

0: tvari, rukom Tvojom vaskrsavajući mrtve i smrću Tvojom na krstu raspaljujući zamrlu ljubav našu, da bi mu neprestano pevali aliluja.
1: Aliluja.
0: Slaveći presvetu uspomenu Tvoju, Bogomudri Pavle, mi sa pravom veličamo neiskazane podvige, patje, patnje i trudove koje si podneo u bdenjima, u gladi, žeđi, u postu, u zimi, u golotinji, jer ko će nabrojati rane, tuge i nevolje Tvoje u gradovima, u pustinjama, na moru, u opasnosti od razbojnika, opasnosti od srodnika, u opasnosti od nezna božaca i lažne braće, koje sličan Tebi potrudio si se više od svih apostola. Stoga molimo, ne gnušaj se nas grešnih koji Ti se molimo, nego kao što si svima bio sve, tako i sada usliši ovo što Ti nemoćnim glasom prinosimo. Raduj se sužnju Hristov, jer si iz tamnice svetlost raširio. Raduj se, rečju i poslanicom i u okovima mnogo si se potrudio, pošto se reč Božja zaista ne veže. Raduj se, neistraživa pučino ljubavi, jer si iskreno želeo da radi braće svoje budeš odlučen od Hrista. Raduj se, podvižniče predivni, jer si se dobrim podvigom podvizavao, trku završio i krvlju svojom crkvu ukrasio. Raduj se, ti izlivaš more čudesa, jer marama i ubruščići tvoji bolesti isceljivahu i đavole izgonjahu. Raduj se, nerazdvojni zajedničaru ljubavi Božije, ti o nebeskom misliš, a ne o zemaljskom, zato si i zaželeo da se od tela oslobodiš i sa Hristom budeš. Radujte se, Pavle i Petre, vere Hristove zasaditelji, vodom pobožnosti napojitelji, ka pristaništu večnom verom voditelji. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: Blaženi apostoli Petre i Pavle, vi se na zemlji pokazaste kao anđeli blagovesnici, jer pozvani na apostolsku službu od samog vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste propovedajući jevrejima i neznabošcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost. Stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo: radujte se, zvezde svetozarne, koje sa istoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazujete. Radujte se, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi i tvrđavo. Radujte se, jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše. Radujte se, jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi u Boga. Radujte se, jer onima koji greše, vi životom svojim postadoste primjer i obraćenja. Radujte se, jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite. Radujte se, sveti prvovrhovni.

izabrani propovednici nevinog jagnjeta za nas zaklanoga Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste i sada s ljubavlju pogledate na one koji usrdno poštuju spomen vaš, ispunite nas duhom premudrosti i srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo sa umilenjem kličući, radujte se sveti prvovrhovni.

0: O preslavni apostoli Petre i Pavle, vi ste sav evanđelski put od zemlje do neba nezadrživo prešli, jer vas na njemu ne mogaše zaustaviti niti sa njega skrenuti nikakva nevolja, nikakva muka, nikakva tuga, nikakva patnja, nikakvo stradanje, nikakvo gonjenje, nikakva pretnja, nikakva opasnost, nikakav strah, nikakav mač, nikakvo mučenje i nikakva smrt. Pomozite i nama grešnima da taj sveti put nepostiđeno pređemo i u Carstvo nebesko uđemo. Radi Gospoda Hrista vi ste sve ostavili, ali ste zato njega, jedinog istinitog Boga neba i zemlje zadobili, i sa njim sva bogatstva njegova, večnu božansku istinu, večnu božansku pravdu, večnu božansku ljubav, večni božanski život. Udelite i nama grešnima koju mrvicu od njegove večne božanske istine, od njegove božanske pravde, od njegove božanske ljubavi i od njegovog božanskog života, da bi od nas bez obziraca bežela svaka laž, svaka nepravda, svaka mržnja, svaka zloba, svaka pakost, svaka oholost, svaka pohota, svaki gnev, svaka jarost, svaka zavist, svaka lukavost, svaka strast, svako zlo, svaki greh, svaka smrt, svaki đavo i svaki pakao. Kako bismo i u onom i u ovom svetu radosno i svesredno živeli Gospodu Isusu, toj večnoj nadi našoj, večnoj ljubavi našoj, večnoj radosti našoj, večnom životu našem. Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu, kome neka je i od nas preko vas, sveti apostoli, hvala, čast i slava, sada i uvek i u sve vekove.
1: Amin.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši.

0: Časni od Heruvima i neuporedivo slavni od Serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.
1: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
1: Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih, slavnih i svehvalnih apostola i svih svetih neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljub.

Sveti Evdokim, rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja Vasilija i Evdokije. U vreme cara Teofila, Evdokim beše mlad oficir u vojsci. No i kao vojnik, on ulagaše sav trud da živi po zapovestima evanđelskim. Čuvaše čistotu svoju neporočno i izbegavaše da govori ma s kojom ženom osim majke svoje, beše milosrdan prema bednima, brižljiv u čitanju sveštenih knjiga i još brižljiviji u molitvama Bogu. Izbegavaše sujetne zabave i praznoslovlje. Usred meteža i sujete svetske, beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja. Zbog njegovih neobičnih dobrodetelji, car ga postavi za vojvodu Kapadokijskog. Na tom visokom položaju Evdokim se staraše da bude pravedan pred Bogom i pravedan prema ljudima. No, po Božjem promislu, skonča rano u 33. godini svojoj. Njegove mošti pokazaše se celebne. Jedan sumašeći čovek dotaknu se groba njegova i ozdravi, tako i jedno uzeto dete ustade i bi zdravo. Posle 18 meseci njegova majka otvori sanduk i nađe telo njegovo kao živo, bez ikakva znaka truljenja. I divan miris dizaše se od tela svetiteljeva. Mošti mu docnije behu prenete u Carigrad i sahranjene u novoj crkvi Svete Bogorodice, koju postrojiše roditelji ovoga pravednoga Evdokima. Sveta mučenica Julita iz Kesarije Kapadokijske imađaše sa svojim susedom spor oko imanja. Ovaj ode sudu i objavi da je Julita hrišćanka, što je u to vreme značilo isto što i biti van zakonske zaštite. Sveta Julita radije se otkaza svoga imanja nego svoje vere. No zlobni neznabošci ne ostaviše na miru ni posle toga, nego je mučiše i najzad u ognju sagoreše 303. godine. I tako ova sledbenica Hristova žrtvova i imanje i telo svoje radi večnog spasenja duše. Sveti Josif Arimatejski. Blagoobrazni Josif, bogati čovek, član Sinedriona jevrejskog i potajni sledbenik Hristov. On je skinuo telo Hristovo s krsta zajedno sa Nikodimom i položio ga u svoju grobnicu. Zbog ovoga je bio okovan od Jevreja i bačen u tamnicu. No vaskrsli Gospod javi mu se i uveri ga u svoje vaskrsenje. Potom Jevreji ga puste iz tamnice i proteraju iz otadžbine. On pođe po svetu da propoveda evanđelje Hristovo i tu blagovest donese i u Englesku, gde se i upokoji u Gospodu. Sveti Jovan Egzarh, znameniti sveštenik i bogoslov bugarski iz vremena cara Simeona, preveo na slovenski jezik šestodnev Vasilijev i bogoslovlje Damaskinovo. Upokojio se mirno u Gospodu.

O Hriste raspeta, on se ne sablazni. No kad sunce mrknu i zemlja se strese, on k Pilatu ode i vest mu odnese da je Gospod umro, Gospod živodavni. Učenik potajni tako posta javni. Kad se javni skriše, tajni posta javan, tako Josif mudri za dan posta slavan. Pa Hristovo telo s Nikodimom složi i u vrtu svome u grob novi položi. Jevrejski špijuni čuše, dostaviše, Josifa pravednog u okov staviše. U tamnici tamnoj Josif tamnovaše, dokle Gospod njegov u adu svetljaše. Prevrtaše Josif o Hristu sećanja, spominjaše čudna njegova delanja, čudesa i reči i proroštva mnoga. Pred njim on stajaše u prisustvu Boga, a sad tama svuda, spolja i iznutra, tamne noći, dani, večera i jutra. Posle sjajnog bljeska od sunca sjajnijeg, o očajnog mraka, od ada tamnijeg. No gle, iznenadno u tamnici svanijeg, no gle, iznenadno u tamnici svanu, vaskrsli se javi robu okovanu. O Josife hrabri i blagoobrazni, ni o vaskrsloga ti se ne sablazni. O umrlu Hristu ti Pilatu javi, pa i vaskrsloga pozna i proslavi. Nek te slavi česno zemlja Britanija, ti joj prvi seme spasenja posija.

Rasuđivanje. Podvižnici u pustinji trude se da odseku volju svoju i žive po volji Božjoj. Pogrešno misle neki da pustinjak živi sasvim osamljeno. Nijedan pustinjak tako ne misli. On živi u društvu Boga i angela Božjih i upokojenih svetitelja. Gde je um čovekov, tamo je i život čovekov. A um pustinjaka je u najvećem, najčistijem i najmnogobrojnijem društvu. U kakvom je čovek jedan može biti. Jedan put Ava Marko prebaci svetome Arseniju pustinjaku. Iz kakva uzroka ti bežiš od našega društva i od razgovora s nama? Arseniji odgovori. Zna Bog da ja vas volim, ali ne mogu biti zajedno i s Bogom i s ljudima. Na nebu hiljade i hiljade hiljada imaju jednu volju, a kod ljudi su volje mnoge i razne. Zato ne mogu da ostavim Boga, pa da budem s ljudima. Sozrcanje. Da, sozrcavam kaznu Božju koja postiže Avimeleha i Sihemljana i to kako Avimeleh pomoću Sihemljana ubi 70-oricu braće svoje, kako sam Avimeleh potom pobi Sihemljane, raskopa im grad i poseja so po njemu. Kako Avimeleh posle mnogih pobeda pogibe od jedne žene koja skule baci na glavu njegovu komad žrvnja. Kako i Sihemljane i Avimeleha stiže kletva Jotama, sina Gedeonova.

nađe čiste i prave u miru. Šta je naše poslednje čekanje, braćo? U noć čekamo dan, u dan čekamo noć, pa opet dan, pa opet noć. No ta čekanja nisu naše poslednje čekanje. Šta je naše poslednje čekanje, braćo? U radosti strepimo iščekujući žalost. U žalosti s nadom iščekujemo radost. Pa opet žalost. Pa opet radost. No ni ta čekanja nisu naše poslednje čekanje. Naše poslednje čekanje, braćo, jeste čekanje suda Božjeg. Kad dođe sud Božji, strašni dan koji gori kao peć, onda se dočekuje sve zasluženo, dan za jedne bez smene sa noći i noć za druge bez smene sa danom, radost za jedne bez smene sa žalošću i žalost za druge bez smene sa radošću. To je, braćo, poslednje čekanje ljudskog roda. Znao on to ili ne znao, mislio on o tome ili ne mislio. Ali vi, verni, treba to da znate. I vi treba o tome da mislite. To znanje neka bude vrhunac svih vaših znanja i ta misao neka upravlja sve druge misli vaše. Znanju i razmišljanju o tome priložite još i ono što je najglavnije. Priložite staranje vaše da budete čisti i pravi, ili još tačnije prevedeno, neskverni i neporočni i u miru. Starajte se da budete čisti umom i srcem, pravi savešću i u miru s Bogom. Samo tako poslednje čekanje neće vas prestraviti iznenađenjem, niti će vas nizvrgnuti u noć bez dana i u žalost bez radosti. Kao što je sve u životu Gospoda Isusa iznenađenje za ljude, tako će biti iznenađenje i njegov drugi dolazak u sili i slavi. Iznenađenje je bilo njegovo rođenje od prečiste deve, iznenađenje i njegovo svorođenje od prečiste deve, iznenađenje i sirotovanje, iznenađenje i njegovo tvorstvo i sadelo i svaka reč i poniženje i dragovoljnost i vaskanje i vaznesenje i crkva i ratiranje vere. Iznenađenje biti i njegov drugi dolazak, iznenađenje strašnije svih drugih jenja, o Gospode, osudio bedni. Kako ćemo te sredi neobučeni u stotu i u nepročnost i u mir? Pomozi da se koliko toliko pripnimo za straš usred s tobom. Bi slava i hvala vek. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začelo 99. 24. glava od 13. do 28. stiha. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj. Kada dakle ugledate gnusobu opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome, ko čita da razume. Tada koji budu u Judeji, neka beže u gore. I koji budu na krovu, da ne silazi da uzme šta mu je u kući, i koji bude u polju, da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje. A teško trudnicama i dojiljama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu, ni u subotu, jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti. Iako se ne bi skratili dani, oni niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se oni dani. Tada ako vam ko reče, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred. Ako vam dakle kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Jer gde je trup, onde će se i orlovi okupiti. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ali ko do kraja pretrpi, taj će biti spasen. Ne spasava se međutim svako ko trpi, nego samo onaj ko trpi na putu Gospodnjem. Mi ovaj život i imamo da bismo trpeli. Svako nešto trpi i to trpi do samoga kraja. Trpljenje pak ne prinosi korist ukoliko se ne vrši radi Gospoda i njegovog evanđelja. Stoga stupi na put vere i evanđelskih zapovesti. Tada će se povodi ka trpljenju umnožiti, ali će od toga časa početi da se pletu venci. Dotle prazno trpljenje će postati plodonosno. Kakvom slepoćom nas okružuje đavo, kad nam teškim i nesnosnim predstavlja samo ono trpljenje koje se sreće na putu dobra. Ono pak koje nalaže na one koji služe strastima, on prikazuje kao lako i udobnije za nošenje od onog koje nose oni koji se bore sa strastima i protive mu se. Mi slepi to ne vidimo. Trudimo se, trpimo i dolazimo do krajnjih granica svojih sila i sve neprijatelja radi, a na svoju pogibao.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

Sveto pismo. Pored svetog predanja i sveto pismo predstavlja vid Božjeg otkrivenja. Sveto pismo se naziva još i Biblija, po grčkoj reči što znači knjiga. U svetom pismu Starog Zaveta je rukom svetih proroka najavljen dolazak Mesije, Gospoda Isusa Hrista, a u Novom Zavetu rukom svetih apostola je opisan njegov život i spasonosna dela. Sveto pismo Starog i Novog Zaveta su jedna i jedinstvena knjiga, pošto je centralna ličnost u njima jedan isti Gospod Isus Hristos, koji je alfa i omega otkrivenja. O jedinstvu Svetog pisma svedoči i blaženi Augustin, koji kaže: Novi Zavet se u Starom skriva, a Stari Zavet se u Novom otkriva. Novi Zavet je ispunjenje Starog Zaveta, jer je Hristos u potpunosti ispunio Stari Zavet. U njegovoj ličnosti su se ostvarila sva starozavetna proroštva i očekivanja. Potvrdu ovome nalazimo u Hristovim rečima: Nisam došao da ukinem zakon i proroke, došao sam da ih ispunim. U Novom Zavetu stupa na snagu i Evanđelje, koje ne protivreče i zakonu. Stoga niko ne može da tvrdi da je istiniti sledbenik Mojsija ako ne veruje da je Hristos Bog.

0: 24 stepena je u našem gradu i danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. I ovako toplo vreme sa maksimalnim temperaturama vazduha između 30 i 35 stepeni bit će i u narednih 7 dana. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen prepodobnoj mati Angelini nalazi se u Tularima i juče proslavio svoju slavu svetom liturgijom kojom je načastvovao episkop Valjevski Isihije. Preosvećenom vladici sasluživali su i brojni sveštenoslužitelji naše eparhije, ali i gosti iz Mitropolije Sremske i Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, prote Velizar Živanović i Veroljub Glišić. Besedio je otac Ivan Jovanović, parok Vukunski, koji je između ostalog naglasio da je sveta Angelina bila mudra i da je sav svoj život podredila Gospodu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, danas smo evo sada upravo čuli ovdje u ovom svetome hramu prepodobne mati naše Angeline, srpske. Čuli smo priču dobro znanu svima nama i mnogo puta smo je čuli u Svetom Evanđelju, a zapravo čujemo priču o Carstvu Nebeskome, kao što u stvari i celo Evanđelje, cela blaga i radosna vest jeste vest o Carstvu Nebeskome. Ali ima jedan moment, mi se nalazimo kada je to Carstvo Nebesko već ovde i sada i došlo, a pogotovo ovde sada i na Svetoj liturgiji, kada Duh Sveti silazi na časne darove i blagodaću Duha Svetoga mi živimo, bivamo i jesmo, jer smo silom Duha Svetoga, tvoračkom silom Gospoda Boga i stvoreni. I kakvu smo priču čuli? Zapravo ovih 10 devojaka gde čujemo podelu na 5 mudrih i 5 ludih devojaka, tih 10 devojaka predstavlja u tom broju, možemo reći, punoće, svaki broj ima svoju punoću, tako i broj 10 predstavlja ceo svet, odnosno predstavlja sve ljude i na kraju taj broj od 10 predstavlja i nas ovde, danas u ovome svetome hramu. Gde su one pošle? Pošle su u susret ženiku, ali opet da se podsjetimo ko je taj ženik, svima dobro znan, kršteni smo, njegovom zapovešću to je Gospod Isus Hristos koji je već došao na ovaj svijet čiji je bio onaj prvi u smiju jer je postao, odnosno Bogovek, a je postao za čovjek koji je saginjao glavu i u smirenosti svojoj, uzevši naše gre, sklanjao se ovoga sunce veže. Treba da znamo da taj drugi dolazak koji stoji neće ti takav. Biće takav kao smo čuli na kraju perikope, odeljka je valja, ne da da možemo čuti ko ste vi i ne poznaje vas i da tata mogu biti na, a zatvori taj koji više ih niko ne može otvoriti, a opet otvorit će nam onaj sa koga ih niko ne može zatvoriti. To je Gospod Isus Hristos i to je slavni zak njegov. A opet mi često nadisi u milost Božju po slabosti ljudskoj. Radit ću ili završu nešto, pobriju se od duši svojoj sliku. A ovih 5 tupih devoja, kako je to učiniše, mi slično vodimo život. Opet ne znajući, ne sećajući se da mi konca svoga ozemnoga ovdje na zemlji ne znamo. Što bi rekao naš narod, nema niko ugovor i tapiju, pa zna i kaže, imam još 30 godina, bit ćućan onome razboj, zadnji čas pašću se. A tako, prepodobna mati Angelina koju danas slavimo je uo iz onih drugih 5 mudrih devojka, jer Gospod je rekao, budite mudri, a u ovom meru ove priče ne trošimo u zalud. Jer vidjeli smo da jedna od ovih 10 devojaka nije bila savršena. Nijedna nije bila spremna ženika i svi su ga očekivali, narod zapravo, da se vratimo na priču ovih 10 devojaka. Ali vide smo da biše ovih 10 nespremni, slično apostolima u Gecani, od umora i od puta iščekivanja Boga. One plaše slično apostolima, i kada dođe vreme, kao što je Hrist budio apostole, povikaš u elementu ženih je tu, skakaš i kao što bi to mi učinilo svetke, ali nađeše se tamo spremnih 5. Kako su one bile spremne? Život svoj nisu trošile uzalud. One su činile onoliko koliko su mogle i to ulje koje imaše dovoljno i u lampama i u rezervi. To zapravo beše život koji nije uzaludan, to jeste imali su dobra dela, imali su dobrinstva, činile su ono što treba da činimo svi mi i zato ovaj prelep da nam posluži da provodi život u svakom dobrome delu, jer na kraju, kako to naši mudro kaže, pominjemo, na kraju naše bitoci mudro kaže, mi pominjemo, na kraju naše će biti samo ono što smo drugome dali. A opet mi ovdje da ne pomislimo uvijek i samo na materijalnu pomoć, bilo u hrani, u odeći, u novcu, ta pomoć je i podrška čovjeku kada je najteže, a složit ćemo se svi u današnje vrijeme, to će biti dobra riječ. Na kraju to će biti onaj poziv koji nam je toliko težak, iako danas možemo gledati licem u lice čovjeka i na onome posljednjeme tamo kontinentu. Vidite, to nama bude teško i budemo slični onim pet mudrih devojaka koje su eto bile nespremne. Iako rekao smo nisu bile sve spremne, ali onih pet imaše mudrosti, činile su što je bilo do njih i što su mogli učiniti. Dakle, tih 10 devojaka koje smo i mi, svi se možemo pronaći u njima, to su duše čovečije koje je Bog stvorio. Ženih jeste Hristos, svaka naša duša, bez obzira na pol, čovjek ili žena, zapravo duša je ta koja po prirodi svojoj jeste čežnjiva i čezne za Bogom. Nažalost, ona može čeznuti za nekim drugim, a to može biti idol, to može biti onaj demon, otpadnik, onaj otac laži i prevare, a mi opet treba da sledujemo njima i da sledujemo današnjoj svetiteljki, patronu ovoga svetoga hrama, to je Mati Angelina, o kojoj ću vam samo nekoliko reči prozboriti. Setimo se da je ona bila hrišćanka.

0: da je bila dobra majka, dobra supruga i da je bila dobra majka i na kraju svoga zemnoga života uzela je podvig na podvig i ona je bila i monahinja. A kroz sve te faze svoga života ona je imala mudrosti, dolivala je u onu lampu ulja, a imala ga i u rezervi. I ta rezerva jesu dobra dela koja nije činila za sebe, činila je i uvijek zapamtimo i mi kada činimo sve što činimo, treba da činimo Hrista radi. Jer što budemo činili sebe radi u svoju pohvalu, sve će to propasti i neće nas na vratima ženih prepoznati, jer bit ćemo bez svadbenoga ruha kao iz one priče ili kao danas u ovoj priči bez onoga ulja. Mati Angelina, vidite, sve faze života je proživjela tako da je činila dobro, a da smo je mi nazvali svojom mati, a znamo da ih nema mnogo u rodu našem žena koje smo prozvali svojom mati. Ona je ovdje preko puta nas u Sremu tamo boravila i znamo za Krušedul, zadužbinu njenu i blagorodnu njenu porodicu, o kojima imenima vi sve znate, nadamo se i o žitiju njenom i njenoga supruga i njenih sinova. Nije ona jedina sveta u svojoj porodici i setimo se da je pored Krušedola obnavljala i druge manastire, druge crkve, činila dobra dela u narodu i zato je mi blažimo i blaženo zovemo i svetom i prepodobnom. Njena svetiljka, vidite, nije se ugasila, nju je Hristos kao ženih i kao svoju nevestu prepoznao. I neka nama to bude za primjer, prepodobna mati Angelina, da kada, a svakako ćemo stupiti pred lice Božije, da čujemo one reči, dobri i verni slugo, u malome si mi bio dobar, na mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Neka je slava trojičnome Bogu, a hvala prepodobnoj mati Angelini i neka nas Gospod Bog molitvama svete prepodobne mati Angeline čuva u sve dane života našega. Amin.
1: Bila je to beseda oca Ivana Jovanovića koji je izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja jučer na slavi crkve u Tularima. A po litijskom obhodu i po svećenju slavskih darova kratko je besedio i episkop Valjevski Isihije koji je čestitao slavu svim parohijanima i parohu protonamesniku Zoranu Filipoviću i podvukao da Hristova svetlost oplemenjuje svet, naš život i život naših bližnjih.
2: Draga braće i sestre, časni oci, neka je svima srećan i blagosloven današnji praznik, praznik ovoga svetoga hrama, svete majke Angeline Srpske, koju zovemo majka, kao što smo čuli u besedi, zato što se naš narod po svom dubinskom osjećanju poistovetio sa njom. I ima nekoliko takvih svetitelja koji su skroz prodrli do srca i duše naroda, kao što je vladika Nikolaj. Formalno bi on trebao da se zove svetitelj Nikolaj Žički, a u stvari narod ga zove vladika Nikolaj. I to su svetitelji koji svojim podvigom i svojim divnim oboženim ličnostima oličuju naš narod, naš identitet i daju nam smer u našem životu. A još je i zanimljivo što ona nije Srpkinja, ona je iz Albanije. Kad je Albanija bila pravoslavna, bila je kći vladara tamošnjeg u vreme Skenderbega, tamo je živjela i ona je pošla za srpskog despota koji je svrgnut, za svetog Stefana Slepog. On je oslepljen i bio je svrgnut kao srpski despot. Znači, to je vladar čitave Srbije, najuzvešenije lice tada, ali to je bio sam kraj slavnog perioda srpskog naroda, carstva našeg Nemanjićkog i onog posle, i period posle Kosova, kad smo još malo opstajali, i ona je pošla za njega, a onda su i tamo došli Turci, osvojili te krajeve, onda su oni bežali sa svojom decom i deca će postati svetitelji. I pored toga što su živeli u takvoj nemaštini, posle je despot Stefan se predstavio Gospodu i ostavio mošti netljene. I pored toga što su u takvom progonstvu, u bedama živeli, oni su uspeli da sagrade više manastira. Ona i posle njen sin koji je postao i arhijepiskop beogradski, velika uzvišena ličnost Sveti Maksim, i oni su podigli slavni Krušedol, jedan od najpoznatijih naših manastira, u takoj nemaštini, u takoj bedi. I podigli su još i Kupinovo i još ne zna se koliko, zna se u stvari, ali nemamo sada tačno podatke. Znači, i kad je bilo najteže, nisu prestajali sa trudom u slavu Božiju. Zato i mi treba da shvatimo da nikad nije beznadežno i da ono sve što popusti Gospod na nas, da nije na propast, već da nam je na spasenje, i da se potrudimo svako od nas malu crkvu da sagradi. Znači, ili da učestvuje u zidanju materijalne crkve ili u svome domu da zida crkvu. Da zida u ljubavi Božjoj i u blagočešću i u izučavanju reči Božje i u stalnoj molitvi i postu. Da zidamo crkvu. I tu ne trebaju nikakvi uslovi. To možemo da zidamo i kad smo vladari, despoti, i kad smo u ropstvu, u progonstvu, i kad smo slepi, i kada vidimo, i kad smo u koncentracionom logoru, i kad smo na mukama, svako od nas može da zida tu crkvu u sebi i svome srcu. I to je velika radost i uteha za nas. Koliko god da stradamo, mi znamo da smo Hristovi i da je Hristos naš, da živi sa nama i da nam se javlja, i sam nam se javio kao bogočovek, ali nam se javlja i u svakome svetitelju koga proslavi crkva. Svaki od njih se upodobio Hristu, kao što smo čuli u besedi o mudrim devojkama koje su svoje lampe umele da održe upaljenim. A to je svetlost Hristova koja prosvećuje svet, i ona samo može da postoji kao dar Hristov, ali dar u kome mi moramo da učestvujemo, mi moramo da dolivamo ulje. I on daje i ulje, ali opet mi moramo da ga pribavimo i moramo da ga dolivamo, da svetlost ta obasjava naš život i život naših bližnjih i da nas vodi ka ženiku. Neka je svima još jednom srećan i blagosloven praznik i domaćinu slave i ove godine i za sledeću godinu, i ocu Zoranu koji se stara oko ovoga hrama i oko svih vas ovde, moli se Bogu za sve vas. On je tu u svim najvažnijim trenucima vašeg života, i na rođenjima i na krštenjima i na opelima, i sve sa molitvom obavlja. Neka svi živite u Božjem blagoslovu i neka svi uzrastamo u Hristu Gospodu. Amin.
3: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 99. 24. glava od 13. do 28. stiha. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj. Kada dakle ugledate gnusobu opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome, ko čita da razume. Tada koji budu u Judeji, neka beže u gore. I koji budu na krovu, da ne silazi da uzme šta mu je u kući, i koji bude u polju, da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje. A teško trudnicama i dojiljama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu, ni u subotu, jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti. Iako se ne bi skratili dani, oni niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se oni dani. Tada ako vam ko reče, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred. Ako vam dakle kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak sina čovečijega. Jer gde je trup, onde će se i orlovi okupiti. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ali ko do kraja pretrpi, taj će biti spasen. Ne spasava se međutim svako ko trpi, nego samo onaj ko trpi na putu Gospodnjem. Mi ovaj život i imamo da bismo trpeli. Svako nešto trpi i to trpi do samoga kraja. Trpljenje pak ne prinosi korist ukoliko se ne vrši radi Gospoda i njegovog evanđelja. Stoga stupi na put vere i evanđelskih zapovesti. Tada će se povodi ka trpljenju umnožiti, ali će od toga časa početi da se pletu venci. Dotle prazno trpljenje će postati plodonosno. Kakvom slepoćom nas okružuje đavo, kad nam teškim i nesnosnim predstavlja samo ono trpljenje koje se sreće na putu dobra. Ono pak koje nalaže na one koji služe strastima, on prikazuje kao lako i udobnije za nošenje od onog koje nose oni koji se bore sa strastima i protive mu se. Mi slepi to ne vidimo. Trudimo se, trpimo i dolazimo do krajnjih granica svojih sila i sve neprijatelja radi, a na svoju pogibao.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, tema lažne predstave o Bogu kao izvor sujeverja, a o tome govori sveštenik Georgije Jofe, rukovodilac jednog od misionarskih odeljenja Ruske pravoslavne crkve. Ispravno je govoriti ne o crkvenim sujeverima, već okolo crkvenim sujeverima, jer Hristova crkva sama po sebi ne može biti sujeverna. Za ozbiljan razgovor o grijesima i bolestima naše crkvenosti možemo birati različite tonove. Želeo bih da note samo ironije, određene groteske i humora koji se neizbežno pojavljuju pri razgovoru o sujeverima, ne postanu povod da nas neko optuži za manjak strahopoštovanja pred svetinjom. Naravno, sledbenici strogo pogleda na hrišćanstvo mogu da kažu da je Hristos upozorio one koji se smeju sada da će zaplakati. Ali setimo se isto tako da je sam Gospod, izobličavajući farisejska sujeverja, pribegavao humoru kada je govorio o ceđenju komarca i proždiranju kamile. Hrišćani su od uvek bili u stanju da se našale na sopstveni račun, posebno pri rastanku sa gresima. Potrudit ću se da ukratko formulišem te bolesti naše crkvene zajednice, koje ne predstavljaju materijal za naše neprijatelje, već i nama samima smetaju da živimo u istini Hristovoj, kriveći samu suštinu hrišćanstva. Mnoštvo okolo crkvenih sujeverija su nastala potpuno lažnim predstavama o Bogu. Jedan od teologa našeg vremena, Karl Raner, primetio je sledeće. Slava Bogu da reči 60 ili 80% naših savremenika o tome koje Bog ne odgovaraju realnosti. To što mi znamo o Bogu beskonačno je manje od onoga što o njemu ne znamo. Naše znanje je uvek nepotpuno i fragmentirano. Ali koliko god blisko istini bilo naše znanje o Bogu, Bog će ga uvek prevazilaziti i nikada ono neće postati manje. Kod najvećih bogoslova je zastajao dah kada su pokušavali da govore o neizrecivom Bogu. Po reči Svetog Vasilija Velikog, neka neizrečeno bude poštovano ćutanje. Postoje predstave, slike ili mišljenja o Bogu, čiji dijapazon se kreće od nedovoljnih i iskrivljenih, pa do problematičnih i neprihvatljivih. Evo koja su najpoznatija među njima. Nezlobivi svedokosi starac, dobri dekica sa dugom

dugom bradom koji sve razume, sve prihvata i ne pita ni za šta. Kao prilično lagodna, ova predstava je popularna kod mnogih jer vera u takvog bogića ne obavezuje ni na šta i ne pretpostavlja nikakvu ličnu odgovornost. U vreme današnje religiozne ravnodušnosti ova zabluda je najrasprostranjenija. Zatim po dva uzvišeno biće, odnosno viša sila. U pitanju je vrh piramide koju pravi naš razum prilikom razmišljanja o urođenju univerzuma. Bog je hladan, bestrasan, bezličan, ravnodušan, bez ikakvog odnosa sa nama. Njemu se nije moguće obratiti, kao što nije moguće ni očekivati nešto od njega. Takvo božanstvo uopšte nema veze sa našim svetom ili je rastvoreno u njemu. Sva okultna i pseudomistična učenja od gnosticizma do teosofije, uključujući savremeno rerihijanstvo i pokret New Age-a, baziraju se na ovoj lažnoj predstavi. Pa i kod mnogih pravoslavnih koji su se pre svog obraćanja zanosili okultizmom, jogom, bioenergetikom, slične ideje se povlače vrlo polako. Najstrašnija slika Boga, špijun, uhoda, kontrolor i dželat. On nadzire naš život, njega interesuju naše greške. On sve vreme čeka kako da nas zatekne na mestu prestupa. Ovaj Bog strašilo je za neposlušne, njime plaše drske, njega se boje hrišćanske i početnici, on odguruje od crkve one koji se kolebaju kada pokušaju da ih približe pravoslavlju. A možda neko susreo i sveštenike koji ispovedaju slične pogode. Upravo se na ovoj predstavi formira lažno duhovništvo. U vezi sa ovim se uočavaju i apokaliptična raspoloženja i javljaju se pseudopravoslavne sekte. Zatim Bog iz mašine, Deus ex machina. U drevnoj grčkoj tradiciji pojava Boga u finalu dovodilo je do njenog rasplata. Odatle je potekao izraz Bog iz mašine, koji označava veštačko rešenje problema. U pitanju je svojevrsna hitna pomoć u teškom trenutku. Mi ga prizivamo i tražimo njegovu pomoć samo onda kada nešto nije u redu, a kada je sve kako treba, onda zaboravljamo na njega. I mnoge narodne poslovice su vrlo karakteristične u vezi sa tim, na primjer, dok grom ne zagrmi, seljak se ne prekrsti, bez nevolja nema bogomolje i tako dalje. Blizak ovome je Bog garant. Ritualnim postupcima, obećanjima i prinosima moguće je obezbediti sebi Božju zaštitu. On deli nagrade. Razumni, pristojni, poslušni mogu da budu uvereni da će dobiti njegove nagrade. Na njega misli čovek koji u nedoumici pita: šta sam loše učinio kada me kažnjava? Uvek je sve bilo u redu. Ove predstave, garant i hitna pomoć, hrane magijske predstave o duhovnom životu. Zatim Bog poretka i bogatstva. Pre svega, ovo je Bog onih na vlasti. On je na strani uspešnih, važnih i značajnih ljudi. On je pokrovitelj moćnika ovoga sveta. Čovek koji želi da promeni poredak stvari dospeva pod njegovu nemilost. Posebno mu pribegavaju diktatori, despoti i tirani. Karakterističan primjer korišćenja ovakvih predstava je savremeni neoharizmatski pokret, odnosno pantakostalci sa njihovom teologijom blagostanja. Slični stavovi mogu da proniknu i u crkvenoj sredini. Zatim Bog obreda, radosnih ili žalosnih, venčanja, krštenja, sahrana, molebana, Bog pompeznih, jeftinih, praznih i beživotnih reči, Bog kao životni ukras. Setimo se onih svećnjaka koji jedva skrivaju svoje zevanje dok stoje na službu za Vaskrs ili Božić. Bog se u ovim sličnim slučajima pokazuje kao skrojen prema ljudskim merama. On je vrlo malo nalik na istinitog Boga hrišćana. Istiniti Bog je Bog ljubavi i života, koji je svuda i sve ispunjava. On je na strani onih koji stradaju, žrtvi, Bog svih bez izuzetka, nije ravnodušan ni prema kome. Nije u pitanju neko užasan i nepristupačan ko živi daleko od nas. On nam ne želi ni smrt, niti nesreću, niti tragediju. On nas ne ostavlja u kakvom god se mi paklu nalazili. Bog se nikome ne sveti, nikoga ne kažnjava sa ciljem da pogubi. Bog kažnjava, to jest poučava, urazumljuje zabludelog čoveka. Da bi ograničio zlu delatnost čoveka i uputio ga na put spasenja, Bog može koristiti i kaznu ako su sve mogućnosti urazumljenja već iscrpljene. Međutim, u ovom postupku kazne Bog pokazuje svoju ljubav prema čoveku kao lekar koji je prinuđen da nanese bol da bi spasio život bolesniku. Poštovani slušaoci, bio je prvi deo teksta lažne predstave o Bogu kao izvor sujeverja koji potpisuje sveštenik Georgije Jofer, rukovodilac jednog od misionarskih odeljenja Ruske pravoslavne crkve. Slušali ste emisiju Kapi vode žive.

0: 26 stepeni u našem gradu, temperatura vazduha do 32 danas. U nastavku ćemo čuti dve besede koje su izgovorene u našoj eparhiji, odnosno danas, tokom današnjeg dana. Prvo slušamo besedu oca Dragana Aleksića, koji je i načastvovao svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 10. po duhovima, a na praznik svetog velikomučenika Pantelemona. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u molitvenom prisustvu vernika, kojima je prota posebno govorio o prestojećem velikogospodinskom postu i svetom Pantelemonu. Treba veru svoju da jačamo i da ljubimo jedni druge, da volimo svetitelje, da im se molimo da budu naši zastupnici pred Bogom, rekao je prota, slušamo ga u nastavku.
1: Današnje sveto evanđelje i sveti apostol i evanđelist Matej donosi priču o jednom nesrećnom ocu koji pada pred noge Hristove i koji moli za sina ili mesečno, a koji često puta đavo ga baca u vatru i u vodu. I on sina svoga dovede učenicima Hristovi, oni ga nisu mogli iseliti i dovodi ga Hristu. I kad Isus isterava zlog duha đavola iz mladića, mladić ustaje i ode kući svojoj prav i zdrav. A kad ga učenici njegovi pitahu zbog čega oni ne mogaše iseliti ovoga mladoga čoveka, Hristos im odgovara i kaže: zbog neverstva vašeg, jer ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj pređi odavde tamo i preći će. I još Hristos govori i kaže da se ovaj rod izgodi samo pomoću molitve i posta. Mi se, draga braće i sestre, nalazimo na pragu velikogospodinskog posta. I evo prilike za sve nas da veru svoju ojačamo, da molitvu svoju udvostručimo, da post ispostimo i da se sa Gospodom sjedinimo, da se pričestimo telu i krvlju njegovom. Znači, evo nam, draga braćo i sestre, dana pred nama kada veru svoju treba da ojačamo, da je potkrepimo i dobrim delima, da živimo po evanđelju. Jer da je moguće činiti čuda, to nama, draga braće i sestre, svedoče i svetitelji Božji i ugodnici. Danas slavimo svetoga Pantelemona, svetitelja sa kraja 3. i početka 4. veka, koji je bio od bogatih roditelja i učio je medicinu. Pomagao ljudima i sa medicinom, ali kaže se dosta čuda je učinio imenom Hristovim. U stvari učinio je verom svojom u Boga. I danas slavimo i svetog Klimenta Ohridskog, učenika svetoga Ćirila i Metodija,

0: I on nam je primjer prave i žive vere. Svetitelji Hristovi, draga braćo i sestre, nam pokazuju da su oni u svome vremenu živeli po Evanđelju Hristovom. I nama poručuju danas da vreme u koje mi živimo, živimo po Evanđelju Hristovom. Da veru svoju jačamo, da ljubimo jedni druge kao što smo danas čuli u Svetom Evanđelju, da ljubimo Boga, da volimo svetitelje i da im se molimo da oni budu posrednici naši pred Bogom. Zato trudimo se da živimo u svome vremenu po Hristovom Evanđelju, ugledavši se na svetitelje, svetitelje iz naše prošlosti, a i svetitelje naših dana. Neka nas Gospod molitvama svetoga velikomučenika Pantelejmona, svetoga Klementa Ohridskog i svih svetih roda našega učvrsti u našoj veri, učvrsti u našoj molitvi, da postom svojim telo svoje stišamo, e da bismo duhovne plodove mogli doneti, jer oni će nam biti potrebni za život večni. Bogu Ocu i Sinu i Svetome Duhu, neka je slava u sve vekove vekova. Amin.
1: Bila je to beseda prote Dragana Aleksića, koji je izgovorio u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 10. po duhovima na praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona 9. avgusta. I ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. Malo kasnije slušamo i protu Nebojšu Milivojevića, arhijerejskog namestnika Tamnavskog, koji je također služio svetu liturgiju i besedi u nedelju 10. po duhovima, ali u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Pre toga slušamo katih Hizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. avgust u prošlosti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Sveto pismo. Pored svetog predanja i sveto pismo predstavlja vid Božjeg otkrivenja. Sveto pismo se naziva još i Biblija, po grčkoj reči što znači knjiga. U svetom pismu Starog Zaveta je rukom svetih proroka najavljen dolazak Mesije, Gospoda Isusa Hrista, a u Novom Zavetu rukom svetih apostola je opisan njegov život i spasonosna dela. Sveto pismo Starog i Novog Zaveta su jedna i jedinstvena knjiga, pošto je centralna ličnost u njima jedan isti Gospod Isus Hristos, koji je alfa i omega otkrivenja. O jedinstvu Svetog pisma svedoči i blaženi Augustin, koji kaže: Novi Zavet se u Starom skriva, a Stari Zavet se u Novom otkriva. Novi Zavet je ispunjenje Starog Zaveta, jer je Hristos u potpunosti ispunio Stari Zavet. U njegovoj ličnosti su se ostvarila sva starozavetna proroštva i očekivanja. Potvrdu ovome nalazimo u Hristovim rečima: Nisam došao da ukinem zakon i proroke, došao sam da ih ispunim. U Novom Zavetu stupa na snagu i Evanđelje, koje ne protivreče i zakonu. Stoga, niko ne može da tvrdi da je istiniti sledbenik Mojsija ako ne veruje da je Hristos Bog.

Pismo vladike Nikolaja jednoj obrazovanoj ženi koja se žali što nije odlikovana za dobročinstvo. Žalite se što niste primili pohvalu ni odlikovanje za svoj veliki trud oko skupljanja priloga za neki dom sirotinski. Drugi koji nemaju ni polovinu vaših zasluga dobili su i jedno i drugo, a vi ništa. Bože moj, na što se vi žalite? Na ono što po evanđelju treba da vas raduje. Još govorite da ste vi sve činili kao hrišćanka u ime Hristovo. No, zar ne znate da u čije ime čovjek vrši neki posao od toga i očekuje nagradu? Tako je po evanđelju. Naime, nagrada se očekuje ne od onoga kome se nešto tvori, nego od onoga u čije se ime tvori. Sluga čuva ovce u ime domaćina svoga i očekuje nagradu od domaćina, a ne od ovaca. Vojnik vojuje u ime svoga cara i od ovoga očekuje pohvalu i odlikovanje, a ne od onih sa kojima ni protiv kojih vojuje. Tako i vi. Ako ste kao hrišćanka u ime Hristovo činili neka dobra dela, treba od Hrista da očekujete nagradu, a ne od ma kog drugog. Nije li Gospod obećao večnu nagradu svima onima koji dobro čine u njegovo ime ili nepravdu snose zbog njegovog imena? Nije li rekao on, radujte se i veselite se, jer je mnoga plata vaša na nebesima? I još uz to, kad svršite sve što vam je zapoveđeno, recite, mi smo nepotrebne sluge, jer učinismo sve što smo dužni bili činiti. Neko nevidljivi poslao nas je u ovaj svet. Neko nevidljivi odredio nam je službu u ovome svetu. Neko nevidljivi izvodi nas iz ovoga sveta. Tome nevidljivome mi imamo da se molimo, u njega da gledamo, od njega da iščekujemo. Šta nam mogu dati argati ravni nama i siromašni kao i mi? I šta imamo mi da tražimo od onih koji posve minutno silaze u pučinu smrti, slično skakavcima što skaču sa obale u ponor? Uostalom, jeste li baš sigurni da vi možete podneti slavu i pohvalu od ljudi? Sveti Jovan Lestvičnik mora da je poznavao čovečiju prirodu bolje nego i vi i ja, kad je rekao da niko osim svetitelja ne može čuti o sebi pohvale od ljudi bez štete. Jer samo sveti ljudi proziru čoveka i vide od kuda izviru pohvalne reči. Ponekad se i najmutnija voda zasija prema suncu isto kao bistra. Ponekad se ispod tankog sloja vode skriva duboki mulj. Vrlo često takve su duše onih koji nas hvale. Zbog toga sveti ljudi i svete žene, čujući o sebi pohvale, cene ih ili kao neznanje ili kao namernu laž. Više je ljudi izgubilo dušu od svetske slave i pohvale negoli od prezrenja i poruge. Znate li kako Hristos računa one koji traže slavu i pohvalu od ljudi? U neverne. Čitajte njegovu raspravu s čivutima, pa onda mislite kojoj strani vi pripadate. On je rekao, ja ne primam slave od ljudi. To veli za sebe, a za njih govori ovo. Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite? S kojima ste vi, dakle, sa Hristom ili s čivutima? Ako ste na Hristovoj strani, što vam ja od srca želim, onda ne smijete iskati slave od ljudi, nego samo slave koja je od jedinoga Boga. Ne zavidite ni malo onima koji se otimaju o ljudsku slavu i pohvalu. Naprotiv, žalite ih. Kao što će oni sami sebe žaliti kad se razočaraju. I opet vam kažem, žalite ih. Jer po zaslepljenosti svojoj dadoše večno za prolazno, božansko za zemaljsko, istinito za lažno. Gospod neka vas prosveti i blagoslovi.

0: 27 stepenije u našem gradu, a kako smo rekli, u nastavku ćemo čuti propoved prote Nebojše Milivojevića, arhijerejskog namestnika Tamnavskog. U pitanju je beseda koju je izgovorio u nedelju 10. po duhovima. Istakao je da čovek, ako je ispunjen čistom verom u Gospoda, može se sačuvati od zlih sila i od greha.
1: Sine Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je na čuli smo reči Gospoda Isusa Hrista i ovaj događaj koji se danas dogodio, koji smo danas čuli ovde, desio se odmah posle preobraženja. Kada se Gospod Isus Hristos popeo na goru Tavor zajedno sa svojim učenicima i kada se pred svim onim svojim učenicima preobrazio, a ta vest se brzo proširila po svim onim krajima i narod je i ranije dolazio da sluša Gospoda Isusa Hrista, njegovu besedu, njegove reči, da vidi onaj njegov topli pogled, topli osmeh, da vidi i da osjeti tu silu njegovu, ali tek tada kada se Gospod preobrazio, još veći broj, još veća masa naroda je dolazila, pratila Isusa Hrista,

0: i slušala šta on govori i kako ih uči. I tako se isto i u današnjem evanđelju kaže se da u toj masi naroda kada je Gospod išao sa gore Taorske i u toj kroz tu masu naroda provukao se jedan ožalošćeni otac, tužni otac koji je imao bolesnoga sina, teško bolesnoga, koga je bio zaposeo zli đavo. I kaže se da je on mnogo puta, kada ga uhvati ta nemoć, nije biralo ni mjesto ni vreme, kaže, mnogo ga je puta bacalo i u vatru i u vodu. Kolika je sila đavolska bila ome mladiću da nije se mogao kontrolisati gdje je, nego tu gdje ga to zadesi, takve muke on, ne birajući mjesto gdje će da padne, da li u vodu, da li u vatru, da li bilo gdje. Međutim, kada je ovaj čovjek sa ovim bolesnim sinom prišao Gospodu Isusu Hristu, on je izgovorio Hristu, evo Gospode, moje dete se muči veoma, mnogo je bolesno. Doveo sam ga tvojim učenicima, apostolima tvojima da ga izleče i oni, kaže, nisu mogli da ga izleče. Pa evo, velim ako možeš ti, pomozi mi. Gospod Isus Hristos ni jednu reč ne odgovara, nego se okreće prema onoj masi naroda koja je bila tu i kaže, o rode neverni, dokle ću sa vama biti, dokle ću vas trpeti. Zašto Gospod Isus Hristos ove reči izgovara? Zato što hoće da kaže da u narodu nema vere. I zato i naziva njih naziva nevernicima. O rode neverni. Onaj ko je neveran, onaj ko nema vere, ili onaj ko je krivoveran, ili ko je bez vere, ili kao što se kaže maloveran, njega će i zaposjeti Sveti Duh. I njega će, odnosno hteo sam reći, zaposjeti ga zli đavo. Ali onda, ako imamo vere u sebi i ako se Bogu molimo, e onda će Sveti Duh da istera zlog đavola iz nas. Zašto apostoli nisu mogli isterati zlog duha iz ovoga? Zbog neverja naroda, ne zbog svoga neverja, ne da oni nisu verovali, oni su imali moć, oni su činili čuda, ali činili su čuda do neke granice. Nisu mogli sve činiti kao Gospod Isus Hristos, baš zato što ni oni nisu imali potpunu veru. I oni su bili ljudi kao i svi mi. I oni su za vrijeme svoga života, dok nisu i postali apostoli, dok nisu postali učenici Hristovi, i oni su i te kako grešili. I oni su i te kako imali ogromnih grehova. Možda i najtežih i najstrašnijih grehova. Ali su se pokajali i ne samo jednom, nego su se neprestano kajali. Neprestano su se kajali da im Bog oprosti sve ono što su oni sagrešili, a isto tako da i Bog ne dopusti da ih Sveti Duh napusti, a da ih zaposene zli đavo koji će ih opet navesti na neki greh. I zato i ovaj ožalošćeni otac, i on isto tako nema u sebi vere. On ima vere, ali njegova vera je na neki način poljuljana. Ona laluja, da kažemo, u vazduhu negde. I zato Gospod Isus Hristos se obraća i kaže, o rode neverni, dokle ću sa vama biti, dokle ću vas trpeti. Da je ovaj čovjek prišao Gospodu Isusu Hristu i rekao, Gospode, doveo sam moje dete i ja znam da ga ti možeš da izlečiš, tada bi ga bez reči Isus izlečio. Ali on kaže, ako ti možeš. Tu vidimo da i on nema vere u Boga, nego i on čak sumnja u Hrista, pa kaže, ako ti možeš. A ne znamo da je Bogu sve moguće, da je Hristu sve moguće. I zato Hristos i kaže, ako imaš vere kao i zrno gorušije, A zrno gorušije, kaže se, tri puta manje od zrna pšeničino. Kaže, ako imaš tolike vere, reći ćeš ovoj gori, pređi sa ovoga mesta i preći će. Ali pazite, prave vere. Ne one što mi kažemo, ja verujem, ja slavim, ja postim, ja idem u crkvu. Pravu veru su imali sveci. Zato jesu njihova imena uvenčana u naš kalendar i zato oko njihove glave se oslikava oreo. Oni su imali pravu veru. A mi samo nastojimo, na tom smo putu da zadobijemo makar tu jednu trunčicu, makar to gorušije zrno te vere, kako bismo i mi se na neki način udostojili da barem, što kaže, da ako ne možemo zauzeti, što se kaže, njihovo mesto, možemo stati njima sa desne strane. I zato i Gospod Isus Hristos i kaže, ovaj zli rod se izgoni postom i molitvom i ničim drugim. Verujte, i ničim drugim. A svaki greh koji u nas uđe je ulazak jednoga đavola u nas. Mi smo dopustili da uđe greh u nas, odnosno da uđe đavo u nas. I tada đavo nas ostavlja da se mi sa tim grehom mučimo, da se borimo. A onda, kada imamo jedan greh u sebi, mi nismo potpuni. A onda smo opet, da kažem, na neki način slabašni, pa će nas onda i vrlo lako i neko drugi, odnosno neki drugi greh zaposjeti, pa će opet ćemo postati još slabiji nego što smo bili ranije. I tako iz greha u greh, iz đavola u đavola koji u nas ulazi, mi tonemo i skrećemo sa onoga puta koji nas vodi ka spasenju i ka večnom životu. Ali zato se kaže da se taj zli rod, taj zli greh se izgoni postom i molitvom. Samo na taj način, i evo baš zato je ovo sada i evanđelje i pisano u ovima danima, u danima kada je početak velikog gospodinskog posta, kada imamo priliku. Vidite, Sveta crkva je nama pružila priliku. Pružila nam je na prvom mjestu svete hramove, da u njih dolazimo, da se u njima Bogu molimo, da se okupljamo, da uznosimo svoje reči, da razgovaramo sa Bogom. Nije dovoljno samo da dođemo na liturgiju, nego dovoljno je da učestvujemo u liturgiji. Da se celim svojim i bićem i telom posvetimo Gospodu Isusu Hristu, da samo nam bude to na umu, taj jedan sat i po koliko traje ta liturgija. Da se trudimo da ništa oko sebe ne primetimo, da nam ne smeta ničija priča, ničiji žamor, ničija galama, ničije prolaženje. Tada smo, ako smo uspjeli da budemo na liturgiji, da nismo to primetili, onda smo mi bili na liturgiji sa Bogom, sa Hristom. Mi smo sa njim bili, a ne sa okolinom i okruženjem oko nas. A taj način da postanemo takvi se samo zadobija tim poslom i tom molitvom. Imamo sveti hram, molimo se u njemu. Imamo svoj kutak u svojoj sobi, u svome stanu, u svojoj kući. To je oltar, onaj kutak gdje stoji vaša krsna ikona. To je vaš oltar. Svakodnevno pred njom stanite, barem jedan minut, pomolite se Bogu, a nedeljom ili praznikom dođite u sveti hram. Sveti hram nije jedna građevina koja ukrašava grad ili selo. Sveti hram je Sveta Trojica, to je Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, oni su tu u našem gradu i samo mi treba da dođemo kod njih, samo da im dođemo i ništa drugo, i da razgovaramo sa njima, da otvorimo svoje srce, da zahvalimo za sve ono što nam je pruženo, a na taj način i da zatražimo ono što nam je još i potrebno. I zato evo sada ovih dana kada počinje gospodinski post, imamo priliku da se na dostojan način pripremimo na preobraženje i da uzmemo telo i Gospoda Isusa Hrista, da se na taj način očistimo, da se otarasimo onih grehova i sebe i onih zlih đavola, samo znači postom i molitvom. A taj ko je zadobio venac slave i ko je takav bio, takvim životom je živeo, jeste i današnji Prazni svetoga Pantelejmona, svetoga velikog mučenika, koji je za Hrista stradao i zato je i dobio naziv velikog mučenika. Nije se hteo Hrista odreći, nije dozvolio da zliga duh da ga zauzme, da ga zaposedne, nego samo dobri anđeo da bude u njemu. I zato i jeste ovenčan oreolom oko svoje glave. I evo danas i on se slavi ovde i u našem gradu i u našim selima. Ima ljudi koji slave i ovom prilikom želim i čestitati njima njinu krsnu slavu, pomoliti se Gospodu Bogu Svetome Pantelejmonu da vas štiti, čuva i vodi pravim putem kroz vekove vekova. Svima vama neka je sretan i Bogom blagosloven današnji praznik i neka vas ova sveta nedelja i sveti Pantelejmon uvek štite, ma gde god da budete, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.
1: Bila to beseda prote Nebojše Milivojevića, arhijerejskog namesnika Tamnavskog, koji je izgovorio u nedelju 10. po duhovima na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. I ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija, a u nastavku slušamo emisiju Svedočenja tumačenja Evanđelja, gost otac Dejan Tripković, jedan od paroha Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog, tumači 11. U pitanju je tumačenje 11. evanđelja koje se čita u 11. nedelju po duhovima.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno svedočenje na Radio Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, začalu 77, ili ti priči o Carstvu Nebeskom i Čoveku Caru. Priči koja u osnovi ima praštanje, jedno od zasigurno najvažnijih duhovnih činjenja u našem hrišćanskom životu. Sa nama je danas sveštenik Dejan Tripković, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i duhovnik Kazneno-popravnog zavoda. Oče Dejane, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: Ja na početku ja ću vas zamoliti da nam ovu priču pročitate, a nakon čitanja ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Zato je Carstvo Nebesko slično čoveku caru, koji htjede da se proračuna sa slugama svojim, i kad se poče računati, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talenata. I budući da on nemaše čime vratiti, zapovedi gospodar njegov da prodadu njega i ženu njegovu i djecu i sve što imaše i da se naplati. No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru, pričekaj me, sve ću ti vratiti. A gospodar se sažali na onog slugu i pusti ga i dug mu oprosti. A kad izađe sluga taj, nađe jednog od svojih drugara koji mu beše dužan 100 dinara i uhvati ga i stade daviti govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti vratiti. A on nehtede, neko ga odvede i baci u tamnicu dok ne vrati dug. Videvši par drugari njegovi taj događaj, ožalostiše se veoma i ostaviše i otišavši objasniše gospodaru svome sve što se dogodilo. Tad ga pozva gospodar njegovi i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti jer si me molio. Nije li trebalo da si ti smiluješ na svog drugara kao i ja na tebe što se smilovah? I raznevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne vrati sve što mu je dugovao. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki bratu svom od srca svojih sagrešenja njihova.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušalci, čuli ste priču koja je danas pred nama, koja govori o praštanju, nečemu što je neophodno za naše spasenje, ali jednako i za kvalitet našeg života na zemlji. Često smo skloni da na to zaboravimo, pa je današnja emisija prilika da se podsjetimo. Pisac Evanđelja, sveti apostol Matej, ovdje pripoveda o caru i slugama ili ti dužnicima. Jedan beše dužan 10.000 talenata, moli cara za oproštaj, dobija ga, međutim, kad on sam treba da oprosti prijatelju i to dug koji je mnogo manji, on to ne čini. Oče Dejane, evo da priču otvorimo pojašnjenjem šta je prikazano kroz ova dva primjera.
1: Pa evo, kao i u ovom začalu iz Svetog Evanđelja, tako i na mnogim drugim mjestima u samom Svetom pismu i Evanđelju, Gospod Isus Hristos svojim učenicima, a preko njih i svima nama, govori kroz priče, govori kroz životne, svakodnevne slike života i kroz te slike života nama pokušava da približi onu istinu koja je viša i od samih tih slika i od samih događaja, da nas približi njemu samome, to jest Bogu. U ovoj priči Hristos nam govori o jednom od najvažnijih hrišćanskih vrlina, o samoj suštini naše vere, govori o praštanju, govori o tome, onome što je i sam on učinio, bivši razapet na krstu i kada je sa krsta rekao one čuvene reči, Oče, prosti im jer ne znaju šta čine. To je kraj, znači, njegove misije na krstu, u smislu reči koje je uputio čovječanstvu, a početak, da se vratimo na početak njegove misije, je priča o pokajanju. To jest njegova poruka, kao što je poruka Svetog Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Da bi čovjek došao do praštanja, mora da počne od pokajanja. Znači, početak samog duhovnog života u čovjeku i uopšte mogućnosti da shvati kako može da oprosti nekome komu je nešto loše učinio, mora na prvom mjestu da krene od sebe, da poželi da menja sebe, da se pokaje i da izbaci, da se trudi, to jest da izbaci sve ono zlo što je u samom čovjeku, u samom sebi. I tako kada čovjek krene od sebe i kada krene da se bori, da se rve sa svojim strastima, sa svojim slabostima i da prihvati svijest o svojoj nesavršenosti i o svojim grehovima, i kao što na drugom mjestu Hristos kaže u Evanđelju, zašto vidiš trn u oku brata svoga, brvno u oku svome ne vidiš, tako da čovjek krene od sebe, da vadi to brvno iz oka svoga i svoje duše, da pobeđuje strasti. E onda čovjek kada krene da se bori sa sobom i kada shvati da je u stvari sam sebi najveći neprijatelj, da onda će lakše i oprostiti drugome čovjeku. Tako da kroz ovu priču, znači, počinjemo, da kažemo, azbuku spasenja, počinjemo ono što je da kažem i suština, kažem, naše vere, vraćamo se na temelje, da kažem, oprostimo jednim drugima i da ispunimo i reči one najvažnije molitve koju između svih onih, da kažem, rečenica izgovorenih u njoj, jedna se odnosi baš na praštanje, da oprostimo dugove, znači dužnicima svojim, kao što i Otac Nebeski nama oprašta, da bi on nama oprostio. Tako da, kažem, celokupna misija Hristova na zemlji i uopšte njegovo učenje se svodi na praštanje, to jest na izmirenje čoveka sa sobom, sa Bogom i sa drugim čovekom, i povratak čoveka u zagrlje Božji i primanje drugog čoveka u svoj prostor, s prostor svog života, to i znači praštanje. Znači, kada ponovo prihvatamo tu ličnost u sebe i ona postaje deo našeg života, i da bez tog drugog čovjeka i nema nam spasenja. Tako da, eto, to je ukratko ovako, da kažem, šta je poenta uopšte cijele ove priče i uopšte hrišćanskog života.
0: Mi ovdje vidimo slugu koji neće da oprosti dug svom prijatelju, što izaziva gnev gospodara. Gospodar ga predaje mučiteljima. Ko su mučitelji?
1: Pa evo, mislim, sami ste već rekli da u ovoj priči, znači, gospodar, da kažem, koji je oprostio mnogo veće dugove ovome svome dužniku, mu prašta, a ovaj, da kažem, izlazeći od njega, sreće svog prijatelja koji je, da kažem, mnogo manje dužan njemu nego što je on bio ovome gospodaru, a on ga hvata i traži mu da mu vrati taj dug. Saznavši gospodar za to, on govori, nije li trebalo da si ti smiluješ na svog drugara kao što se ja na tebe smilovah, i kaže, i raznevlje se gospodar njegov i predade ga

0: A druga kaže, kako je jedna ta iz hrvatskog naroda rekla, kaže, vi da ste nama to radili, mi bi vas pojeli žive. Mislim, ne govoreći kad pričamo o svemu ovome, moramo se ograditi i reći da ne govorimo o celokupnim narodima i da ne govorimo o celokupnom, znači ne govorimo o pojedincima. Govorimo o ljudima koji su, da kažem, kao i u našem narodu, tako i u drugima, ima dobrih, ima loših, ima ovakvih, ima onakvih, znači, ali govorimo o pojedinačnim iskustvima i govorimo o ljudima pojedinačnim koji su i činili zlo. Tako da, eto, ta starica je bila, ona je mogla da smogne snage i da oprosti svojim učiteljima, a njena stradanje je bilo nezamislivo. Znači, ja kad pogledam svoj život, pogledam svoje detinjstvo, svoje sve i nekad i neke nepravde koje sam doživeo od drugih i koje su meni tad izgledale strašne i velike, kad pogledam to njeno stradanje, shvatim da je moje stradanje ništa. Ali koliko je velika njena duša i koliko je ona bila mogućnosti da kaže, da prašta i tom svom učitelju koji je bacio kao dete živu u jamu sa hiljadama drugih i da ona uspjela da se izvuče odatle i da vidi sve te strahote i da nosite slike u očima stalno, ne može se to zaboraviti. Mislim, ne može čovjek izbrisati to pamćenje, ali je uspjela da, kao i Bog koji nas je stvorio i koji je stradao za on je zbog grešnika došao ovaj svijet, on je došao zbog pravednika, pravednima ne treba pokajanje. Znači, zbog nas koji smo u grehu bili, on je došao i stradao na krstu zbog nas, tako isto nas uči da mi isto tako kako se žrtvujemo i da oprostimo i neprijateljima i da ljubimo neprijatelje i da kažemo nema veće i da pokažemo da naša vera nije kao druge vere, nego vera koja je vera ljubavi, vera, i zato kažem, evo vraćamo se opet na ovu priču. Ova priča govori o samoj srži, samoj suštini hrišćanstva, o praštanju i veličina čovjekova i u praštanju. Mislim, možemo se na kraju opet dotaći nekih delova, ali eto to za sam.
1: Ali oče, nekako se nameće pitanje, možemo li da oprostimo onome ko se nije pokajao, ko od nas oprošta i nije zatražio?
0: Pa ja sam skoro u jednoj misiji slušao jednog našeg, da kažem, intelektualca koji govori baš o novu temu i baš to govori da je nemoguće da mi oprostimo nekome ko ne želi da se kaje. Mislim, meni to malo onako nekako zazvučalo, mislim, malo šuplje da kažem, jer ne zavisi naše praštanje od nečije kajanja ili ne kajanja, nego naše praštanje je stvar našeg odnosa prema tom događaju i prema toj nepravdi ili prema nečemu učinjenom lošeg nama. Patrija Pavle je to govorio, mislim, sveti čovjek u najteža vremena, mislim, da kažem, na prvi među nama, u srpskom narodu koji je i bio na svim tim mestima i obilazio sva ta stratišta i video i na Kosovu šta se dešavalo i sastavio onu čuvenu molitvu, to jest jednu prozbu koja je se čita na liturgiji ili na večernjem jutarnjem bogosluženju, gde kaže, još se molim za neprijatelje naše, da im Gospod Bog, ne znam, da nam decu ne ubijaju, grobove ne ruše i tako dalje. Tako da on to sastavio u to vreme, znači u vreme tih ratova, gde se molimo i za neprijatelje naše. I po tome ličimo na Boga, jer Bog je Bog svih ljudi i Bog je, kažem, Hristos, Bogo čovjek je oprostio sa krsta svima, tako da poziva i nas i mislim da da ne zavisi naše praštanje od toga da li neko se pokajao ili nije. On će dati odgovor na strašnom sudu za sebe, da će za to stanje svoje ogrezlosti u grehu, u mržnji, u tom neželjenju da shvati da je pogrešio, a mi ćemo, ako praštamo, mi ćemo dušu svoju približiti Bogu i bit ćemo s Bogom u carstvu nebeskom, što je cilj ovoga života, da se nađemo u carstvu nebeskom sa Hristom. Sad ti budući događaji koji će doći, oni su smisao i Biblije i celo domostroja spasenja. Ono što će doći je ovo što se sad, i čuda koja se dešavaju i sve ovo što se dešava u istoriji hrišćanskoj i biblijskoj, je ništa naspram onih čuda koje će Bog učiniti čovjeku u carstvu Božijem, a najveće čudo je da i na ovoj zemlji i uopšte da se jedna duša pokaje, da se jedna duša promeni, da se ljudi pomire. I zato Hristos kaže, budite kao deca. Jer deca znaju šta znači praštaj. Evo, dete izgrdite, posle 5 minuta ono je zaboravilo da ste ga izgrditi bilo šta, jer njegova duša je u stanju blagodati, u stanju zajednice s Bogom, i to je priroda njegove duše da prašta, da prosto, to smo mi negde u sebi potisnuli u našem odrastanju, mislim pričam uopšteno, i onda kažem, čovjek treba da se vrati, da bude kao dete. A šta znači biti dete? Znači znati oprostiti, znati biti bezazlen, kaže, kao golub, biti mudar kao zmija.
1: E sad, uče, dolazimo do možda najdelikatnijeg trenutka kada govorimo o ovoj temi. Naime, kako oproštaj sazreva u čoveku? Koji osjećaj treba da bude u nama da bismo znali da smo oprostili? Jer mi neretko možemo čuti da ljudi kažu oprostio sam, ali naprosto, evo, kažem, pitam i u svoje ime i u ime mnogih ljudi sa kojima sam vodila razgovore o toj temi, šta je to što se zbiva u nama u tom trenutku u kom je oproštaj zreo, u kom je on naprosto deo našeg bića? Kakva nas osjećanja tada preplavljuju, kakva razmišljanja nam dolaze u um?
0: Pa te pitanje je baš veoma kompleksno i teško, i svakom od nas odgovori na njega. Mislim, pa to su teme koje su veoma ovako osjetljive i koje su, da kažem, posebno ovo malo pre što smo pričali i o tim nekim našim velikim stradanjima i mukama, i onda neko može reći i ovako i onako, ali u ovom ličnom nekom našem životnom putu, kada praštamo nekome ko nam je učinio nepravdu, kako se pokazuje to da smo zaista oprostili, pa možda najbolje poslikala ta priča, mislim, da kažem, slika oca, opet oca nebeskoga, oca i na zemlji, kroz onu priču o bludnom sinu, kada je taj sin koji je rasprodao sve i otišao u daleku zemlju, i kada je tamo se propio i prokockao, kada se vraća ocu, i otac mu prašta sve. Sad, kakav je bio ponašanje tog oca u toj evanđelskoj priči, kako je se on odnosio prema sinu, kolje telo je ugojeno, ne znam, saziva, raduje se, ovaj sin naš beš izgubljen, nađe se, i tako dalje, tako dalje. Mislim, ja kažem, ima jedno mjesto, Hristos kaže u Svetom pismu, kaže, budete dobro sa svima koliko do vas stoji. Znači, mi, koliko do nas stoji, mi moramo imati mir sa svima. Znači, mi da ne želimo mi nikome nepravdu, a ti drugi koji nama učine nepravdu, prosto to ne zavisi od nas. Ali ono što do nas stoji, mi da imamo mir sa svakim čovjekom. Ukoliko taj neko zgreši prema nama i ukoliko želi da ga primimo ponovo u tu našu zajednicu, u taj odnos, u naš prostor, kako kaže naš vladika, u prostor svoj da ga pustimo, onda mi treba da to širokih ruku i čista i velike radosti prihvatimo, i da se radujemo njegovom povratku. I kaže tamo, i na ovom mjestu, ima tumači vladika Nikolaj, pa ove reči Hristove, koliko puta čovjek da oprosti, pa ne znam, tamo kaže, Mojsije reče 7 puta, Hristos kaže ne 7, nego 7 puta 77. Ali to znači bezbroj puta. Sad neko bi rekao, taj naivan ko non stop ga neko sad maltretira i non stop mu, tako, ali to nije pitanje, kažem, ako čovjek, pa to su stvarno specifične situacije i prosto svaki životni put svakog od nas i svaka životna situacija je individualna i ne može se jedan odgovor dati na svako pitanje. Ima ljudi koji svojim ponašanjem, ne znam, danas je narkomanija raširena. Vi ne možete sada, mislim, naravno ćete oprostiti detetu ako je zgrešilo i ako je, ne znam ja, ali vi ako to dete prodaje sve što je u kući, što ako hoće da ugrozi život drugoga da bi on koristio tu drogu, i se morate normalno zaštititi od svega toga i postaviti neke granice koje ne u smislu ljubavi prema njemu, nego u smislu zaštite i drugih ljudi i sebe i porodice i svega toga. Tako da, hoću da kažem, različite specifične su situacije, ali važno je da naša duša ne osjeća mržnju, da naša duša, ne, kao što se navio tu staricu koja je prostila tim koljačima koji su je bacili u jamu, da prosto ona imala 1001 razlog da realno i osjeća neku ako ništa odbojnost prema takvima. Ali ona je negdje u dubini srca to osjetila i oprostila. Tako da to omekšanje našeg srca i to prihvatanje drugoga, ali kažem, da bi prihvatili druga u naš zagrljaj, mora taj drugi da želi da ga mi prihvatimo u naš. Ali važno je da i ako od nas neko traži oprošta, i tu je mnogo bitno ta druga strana, ukoliko smo mi nekoga, nekome nešto, kako se zove, naudili, i da i mi znamo da prihvatimo ako smo isto i obostrano, da kažem. Kažem, mnogo je ovako široka jedna tema i za neke specifične situacije najvažnije je da svaki čovjek, eto, to je poziv ovim putem našim slušalcima i svim ljudima, da prosto se obraćaju svojim sveštenicima za svoje probleme, da traže savjet od svojih sveštenika, svojih parohijskih sveštenika ili nekih ljudi koji su već iskustveno pokazali se kao duhovnici s blagoslovom episkopa i koji znaju da pomognu čovjeku ovoj duši, da se obraćaju i ne samo da sveštenicima, nego i jedni drugima i drugim ljudima koji se bave problemima ljudskim, da čovjek pokuša da prevaziđe te sve začkoljice koje ga od drugog čovjeka odvajaju i da nađe mir u svojoj duši koji je najvažniji. Sveti Serafin Sarajevski je govorio: stekni mir i spašiš 1000 ljudi oko sebe. Znači, danas je najvažniji taj mir, spokoj, znači unutrašnji mir, unutrašnja to smirenje koje nam najviše fali, koje najčešće današnje vrijeme se dobija nekim veštačkim sredstvima, ali da prirodno čovjek u duši svoj osjeti taj duboki mir, to on mora da se okrene Bogu, da se okrene sebi, da se bori sa svojim slabostima i strastima, kao što sam rekao, a plodovi svega toga će doći, onda će čovjek sam prepoznati taj trenutak kako je to izmirenja i sa drugim čovjekom i sa Bogom. I sa, kažem, ima mnogo tih životnih primjera koje je možda emisija kratka da bi se sve to navelo.
1: Da, nema sumnje da ima mnogo tih primjera ljudi koji su oprostili zastrašujuće stvari, a s druge strane svesni smo i na osnovu nekog ličnog iskustva da postoje ljudi koji mnogo bezazlenije stvari nisu bili u stanju da oproste, jer na kraju krajeva naši sudovi su prepuni razno raznih sporova koji traju decenijama zbog komada zemlje.
0: I bitno je naglasiti da je praštanje, da čovjek treba doprosti sebi isto, znači da napravi tu razliku između osjećaja krivice i osjećaja pokajanja i da čovjek vjeruje, što kaže, da je Bog veći od njegovog greha i da ma šta da je čovjek učinio ako mu Bog oprosti, da je u njegovoj duši radost. Ima jedan primjer, mislim da je to Sveti Serafim Sarovski, oprosti ako sam pogrešio, ali jedan od ruskih svetitelja je, dok je bio još prije nego što je se zamonašio, bio u vojsci, s njim je bio u vojsci jedan vojnik koji je počinio neke tako stvari koje nisu bile hrišćanskim zapovestima, ali koga je on kasnije sreo posle vojske i video negdje da se veseli i raduje, kaže njemu: kako možeš da budeš radostan kad si to i to učinio? Kaže: ali meni je Bog oprostio. I on je tad, kaže, shvatio koliko je duboko pokajanje u taj njegov drug iz vojske učinio, doživeo, i da je to uverenje da mu je Bog oprostio grehe, znači da greh kakav god je čovjek učinio, Bog mu prašta, i onda čovjek ide naprijed. I hrišćanstvo je okretanje, nije pokajanje, gledanje samo u zemlju i posipanje pepelom, nego prosto apostol Pavel kaže: ne gledam više za onim što je za mnom, nego idem za onim što je naprijed. I to je važno naglasiti u ovoj priči o praštanju, da čovjek treba da oprosti i samom sebi i da ide naprijed, jer je Bog veći od grehova naših i Bog je taj da kažem koji će učini da se i najgori razbojnik i neko u našim očima koje je zao preporodi i promeni.
1: Sad kad ste pomenuli osjećaj krivice i pokajanje, dakle, kao što se ta dva osjećanja često znaju pomešati, ljudi često znaju biti zbunjeni kad je jedno, kad je drugo. S druge strane imamo i onu rečenicu koju smo svi više puta čuli kao neku vrstu maksime, oprostiti, ali ne i zaboraviti.

0: Pa bih voljela evo da priču i zaključimo upravo time. Šta zapravo to znači i na koji način se prema tome valja pravilno odrediti kada smo oprostili nešto što je jako teško, jako bolno, kao malo čas što ste pomenuli, stradanja našeg naroda, a da istovremeno čuvamo sećanje na to. Kako je to pravilno?
1: Da, mi ne treba da jednu stvar činimo u duhovnom životu, to je da to je Sveti Ivan Lestručnik, u Lestvici govori o zlopamćenju. Postoji pamćenje, postoji zlopamćenje. E, zlopamćenje je problem kod nas, zato što mi zlopamtimo, a pamteći zlo mi ne praštamo. I mi hrišćani, znači, evo, mi smo imali ovdje davnih godina u Valjevu predavanje, jedno, mogu da kažem, meni je jedno od najlepših predavanja našeg profesora, bivšeg ministra u vladi Savezne Republike Jugoslavije, Bogoljuba Šijakovića, profesora filozofije, koji je ovdje, i on je se dosta bavio time, govorio na temu briga o žrtvi. Briga za žrtvu, briga o žrtvi. Pa imamo mnoge druge naše, da kažem, i crkvene oce koji su direktno bili na tim mestima o kojima smo malo prepričali, i u ovom ratu posljednjem na Kosovu, i na primjer i mitropolitan Filohija i vladiko Atanasija i neke druge koji su bili direktno s ljudima koji su na rukama im umirali i gledali sve te zločine i sve to. I oni su najviše, evo, nema besede neke vladike Atanasija, nema besede mitropolitan Filohija, nema, na primjer, kažem, pomenuo sam Bogoljuba Šijakovića, gdje se ne pominju i prebilovački, jasenovački, klinski, jadovinski, mučenici, novomučenici, kosovsko-metohijski, svi mučenici, novomučenici, gdje se nema mjesta gdje se oni ne pominju. I prosto to sećanje na žrtve naše nam daje snagu da najprije oprostimo, ali da isto tako daje nam snagu za jedno moralno nadahnuće da postanemo pravi ljudi, hrišćani. Znači, ne da zlopamtimo, kao što sam malo prerekao, da to kad kažu oprosti, ali ne zaboraviti. Ja mislim da se ova rečenica mnogo zloupotrebljava. Da se tu često čovjek iza ove rečenice krije i kad kaže oprosti, ali ne zaboraviti, da, oprostiti, ali ne zaboraviti, to je znači jednako osvetiti se. Ako ništa veće od toga.
0: Ili pripremati pokoljenje na osvetu.
1: Ili pripremati pokoljenje.
0: Raste ali, uz tu maksimu, jest, rizikujemo to.
1: Ali mislim da je problem ovdje kada se kaže ovo, i ono što je najvažnije, što malo prerekao, to je da ne zlopamtimo. Znači da pamtimo, i zato sam kažem ta sama reč zlopamtiti je suprotno od onoga što znači sećanje. To je, znači, pripremati se, što kažete vi, za neku osvetu. Ne, mi smo tu, što kaže Patrija Pavle, sveti naš Patrija Pavle, da se branimo ako nas neko dira, ako neko ugrožava naše ognjište, naše porodice, ali ne da mi činimo nekome tako nešto, jer vladika Nikola je govorio, kao sam opreko, kad bi mi, ako bi sad se vraćali na to šta je nama neko činio, onda bi mi morali da činimo, pa pročita, neko nek pročita kod vladike Nikolaja u tekstu Najstrašnija inkvizicija, gdje on govori o tome, u svim tim velikim inkvizicijama u istoriji ljudskog roda, pa govori o inkviziciji, bukvalno inkviziciji u Jasenovcu, nad našim narodom, i onda on odgovara na to šta se bi trebalo da rade, da li da svete, ne daj Bože, kaže, ko se sveti, taj se ne posveti, kaže, kad bi se svetili, onda bi morali, pa nabraja sve te zločine koji su nama činili, a onda čovjek, Srbi ne bi bio čovjek, ne bi bio zver. E, to je razlika, znači, nas, hrišćana, i svih naroda koji žele da budu hrišćani. Znači, Bog je svakom narodu našo mjesto u carstvu nebeskom, svakom pojedincu je našo mjesto u carstvu nebeskom, i tako svaki čovjek koji ima šansu da živi hrišćanski, svaki narod je na neki način nekad doživio nešto u svojoj istoriji, nepravdu neku ili nešto, tako isto i mi smo doživjeli mnogo, mnogo više možda od nekih drugih, ali to ne znači da mi treba da se svetimo, da mi treba da činimo takve vrste zlodela, nego mi treba da se sjećamo svojih žrtava, a i u privatnom, pojedinačnom, znači u svakodnevnom našem životu, to još više treba bude izraženo, da mi da ne zlopamtimo te stvari koje su nam učinjene, i da oprostimo, i da ne razmišljamo o tome više. Prosto čovjek kad uđe u zajednicu s nekim, on ne razmišlja više onome, ali da se molimo Bogu da se to više ne ponovi ni nad nama, ni nad njim. Znači, prosto kažem opet, vraćam se na to da je svaki čovjek posebno, poseban, da svaki čovjek ima životnu priču, svako mogu napisati roman od nas. Neko ima dar za pisanje romana pa napiše, ali mnoge nas nemaju, a ostaju nezapisani romani, mnogi životni, životne priče, i svako ima u svom životu neku priču sličnu ovoj evanđelskoj priči koju je Hristos upotrebio iz života da ovaj pokaže ono što je najvažnije. Tako i mi, sigurno od nas svako ima neku svoju priču koju je ili oprostio ili nije oprostio. I svaki put treba da se zapitam, i što kaže, mi sve treba u životu da merimo Hristom i Hristovim evanđeljem, i to da nam bude put. To naš patrijarh ovih dana stalno govori o sistemu vrednosti, i da ne idemo Hristovim putem, ni levo ni desno, nego za Hristom. I Hristos je taj koji će nas naučiti, i kad se god pitamo u životu šta bismo mi to trebali da uradimo, mi se setimo kako bi Hristos u tom trenutku postupio i nećemo pogrešiti. To je nama davne godine i profesor Radovan Bigović pričao na fakultetu. Kaže, kad god se razmišljate šta treba da uradite i koji potez da povučete, kako bi Hristos se ponašao na mom mestu, da je, to jest, znači, onaj koji je naš učitelj, koji je naš spasitelj, koji je osnivač crkve, koji je glava crkve, koji je vaskrsao za nas, stradao i vaskrsao za nas, ko nas prihvata u svoje naruče, ko nas je stvorio, znači, nemamo i drugoga puta u ovom svetu osim Hristovog puta. I to kako je on prašto, i naše da prašto. Da završimo čime smo počeli. Početak evanđelja je pokajte se i verujte u carstvo nebesko, a kraj je Hristove reči posljednja sa krsta su bile: oče, oprosti im jer ne znaju šta čine.
0: Hvala, oče.
1: Hvala vama.
0: Zaista sjajna pouka za kraj, i zaista sjajno što ste se u završnici izlaganja setili jednog velikog pastira Crkve Božije, jednog velikog naučnika i profesora, nažalost prerano preminulog, profesora Radovana Bigovića. Ja verujem da i među našim slušaocima ima mnogo njih koji su imali prilike da ga slušaju i gledaju. I evo, ako Bog da, da ćemo ga pomenuti još koji put, jer upravo ovo što govorismo ne smemo predati zaboravu, da pamtimo da to što je dobro, a profesor Radovan Bigović...
1: Da se uvodamo na učitelje svoje i da prihvatimo ono što su oni, da kažem, govorili i svedočili, a imamo i hvala Bogu mnogo u našem narodu, i svakoga dana Bog ne ostavlja ovaj narod sirot, što kaže, nego Bog daje u svakom vremenu ličnosti koje su tu da nam budu uzor. I što kaže, ne treba narod, naš narod često zna da gleda negativne, naš narod često zna da gleda negativne primjere i da ističe uvijek neke negativne primjere i sveštenika i ovih i onih. Mi imamo hiljade i hiljade pozitivnih primjera, i naši su, znači, oni koji nas vode, i neki su s nama živi, a neki su pre nas otišli, ali su tu s nama da nam daju put, to jest nas upućuju na onaj put koji je, kažemo, opet Hristov put.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala vam.
0: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Dejana Tripkovića i njegovo tumačenje Svetog evanđelja po Mateju za čala 77, koje govori o praštanju i koje će biti čitano u nedelji pred nama na svetim liturgijama naredne sedmice. U emisiji Svedočenja gost će biti protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski. Do tada, do slušanja, ostanite i dalje uz Istočnik.

Sveto pismo. Pored svetog predanja i sveto pismo predstavlja vid Božjeg otkrivenja. Sveto pismo se naziva još i Biblija, po grčkoj reči što znači knjiga. U svetom pismu Starog Zaveta je rukom svetih proroka najavljen dolazak Mesije, Gospoda Isusa Hrista, a u Novom Zavetu rukom svetih apostola je opisan njegov život i spasonosna dela. Sveto pismo Starog i Novog Zaveta su jedna i jedinstvena knjiga, pošto je centralna ličnost u njima jedan isti Gospod Isus Hristos, koji je alfa i omega otkrivenja. O jedinstvu Svetog pisma svedoči i blaženi Augustin, koji kaže: Novi Zavet se u Starom skriva, a Stari Zavet se u Novom otkriva. Novi Zavet je ispunjenje Starog Zaveta, jer je Hristos u potpunosti ispunio Stari Zavet. U njegovoj ličnosti su se ostvarila sva starozavetna proroštva i očekivanja. Potvrdu ovome nalazimo u Hristovim rečima: Nisam došao da ukinem zakon i proroke, došao sam da ih ispunim. U Novom Zavetu stupa na snagu i Evanđelje, koje ne protivreče i zakonu. Stoga, niko ne može da tvrdi da je istiniti sledbenik Mojsija ako ne veruje da je Hristos Bog.

ušla u moj pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem te.

da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Etopismo. Pred sve predanja, etopismo predstavlja vid Božijeg otkrivenja. Svetsmo se naziva Roši Biblija, po grčkoj reči što znači knjiga. U svetismu starog veta je rukom svetih proroka najavljen glazak Mesije, Gospoda Isusa Hrista. U Novom Zatu rukom svetih apostola je opisan njegov život i sonosna dela. Sveto pismo starog i novog veta su jedna i jedinstva knjiga, to je centričnost u njima jedan isti Gospod Isus Hristos, koji je alfa i omega otkrivenja. U jedinstvu svetog pisma svedoči blaženi Augustin koji kaže: novi se u starom skriva, stari zavet se u novom otkriva, starom skriva, a stari zavet se u novom otkriva. Novi zavet je ispunjenje starog zaveta, jer je Hristos u potpunosti ispunio stari zavet. U njegovoj ličnosti su se ostvarila sva starozavetna proroštva i očekivanja. Potvrdu ovome nalazimo u Hristovim rečima: nisam došao da ukinem zakon i proroke, došao sam da ih ispunim. U Novom Zavetu stupa na snagu i Evanđelje, koje ne protivreče i zakonu. Stoga, niko ne može da tvrdi da je istiniti sledbenik Mojsija ako ne veruje da je Hristos Bog.

Pismo vladike Nikolaja jednoj obrazovanoj ženi koja se žali što nije odlikovana za dobročinstvo. Žalite se što niste primili pohvalu ni odlikovanje za svoj veliki trud oko skupljanja priloga za neki dom sirotinski. Drugi koji nemaju ni polovinu vaših zasluga dobili su i jedno i drugo, a vi ništa. Bože moj, na što se vi žalite? Na ono što po evanđelju treba da vas raduje. Još govorite da ste vi sve činili kao hrišćanka u ime Hristovo. No, zar ne znate da u čije ime čovjek vrši neki posao od toga i očekuje nagradu? Tako je po evanđelju. Naime, nagrade se očekuje ne od onoga kome se nešto tvori, nego od onoga u čije se ime tvori. Sluga čuva ovce u ime domaćina svoga i očekuje nagradu od domaćina, a ne od ovaca. Vojnik vojuje u ime svoga cara i od ovoga očekuje pohvalu i odlikovanje, a ne od onih sa kojima ni protiv kojih vojuje. Tako i vi. Ako ste kao hrišćanka u ime Hristovo činili neka dobra dela, treba od Hrista da očekujete nagradu, a ne od ma kog drugog. Nije li Gospod obećao večnu nagradu svima onima koji dobro čine u njegovo ime ili nepravdu snose zbog njegovog imena? Nije li rekao on, radujte se i veselite se, jer je mnoga plata vaša na nebesima? I još uz to, kad svršite sve što vam je zapoveđeno, recite, mi smo nepotrebne sluge, jer učinismo sve što smo dužni bili činiti. Neko nevidljivi poslao nas je u ovaj svet. Neko nevidljivi odredio nam je službu u ovome svetu. Neko nevidljivi izvodi nas iz ovoga sveta. Tome nevidljivome mi imamo da se molimo, u njega da gledamo, od njega da iščekujemo. Šta nam mogu dati argati ravni nama i siromašni kao i mi? I šta imamo mi da tražimo od onih koji posve minutno silaze u pučinu smrti, slično skakavcima što skaču sa obale u ponor? Uostalom, jeste li baš sigurni da vi možete podneti slavu i pohvalu od ljudi? Sveti Jovan Lestvičnik mora da je poznavao čovečiju prirodu bolje nego i vi i ja, kad je rekao da niko osim svetitelja ne može čuti o sebi pohvale od ljudi bez štete. Jer samo sveti ljudi proziru čoveka i vide od kuda izviru pohvalne reči. Ponekad se i najmutnija voda zasija prema suncu isto kao bistra. Ponekad se ispod tankog sloja vode skriva duboki mulj. Vrlo često takve su duše onih koji nas hvale. Zbog toga sveti ljudi i svete žene čujući o sebi pohvale, cene ih ili kao neznanje ili kao namernu laž. Više ljudi izgubilo dušu od svetske slave i pohvale negoli od prezrenja i poruge. Znate li kako Hristos računa one koji traže slavu i pohvalu od ljudi? U neverne. Čitajte njegovu raspravu s čivutima, pa onda mislite kojoj strani vi pripadate. On je rekao, ja ne primam slave od ljudi. To veli za sebe, a za njih govori ovo. Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite? S kojima ste vi, dakle, sa Hristom ili s čivutima?

putima. Ako ste na Hristovoj strani, što vam ja od srca želim, onda ne smijete iskati slave od ljudi, nego samo slave koja je od jedinoga Boga. Ne zavidite ni malo onima koji se otimaju o ljudsku slavu i pohvalu. Naprotiv, žalite ih. Kao što će oni sami sebe žaliti kad se razočaraju. I opet vam kažem, žalite ih. Jer po zaslepljenosti svojoj dadoše večno za prolazno, božansko za zemaljsko, istinito za lažno. Gospod neka vas prosveti i blagoslovi.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno svedočenje na Radio Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, začalu 77, ili ti priči o Carstvu Nebeskom i Čoveku Caru. Priči koja u osnovi ima praštanje, jedno od zasigurno najvažnijih duhovnih činjenja u našem hrišćanskom životu. Sa nama je danas sveštenik Dejan Tripković, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i duhovnik Kazneno-popravnog zavoda. Oče Dejane, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: Evo na početku ja ću vas zamoliti da nam ovu priču pročitate, a nakon čitanja ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Zato je Carstvo Nebesko slično čoveku caru, koji htjede da se proračuna sa slugama svojim, i kad se poče računati, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talenata. I budući da on nemaše čime vratiti, zapovedi gospodar njegov da prodadu njega i ženu njegovu i djecu i sve što imaše i da se naplati. No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru pričekaj me i sve ću ti vratiti. A gospodar se sažali na onog slugu i pusti ga i dug mu oprosti. A kad izađe sluga taj, nađe jednog od svojih drugara koji mu beše dužan 100 dinara i uhvati ga i stade daviti govoreći, daj mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti vratiti. A on nehtede, neko ga odvede i baci u tamnicu dok ne vrati dug. Videvši par drugari njegovi taj događaj, ožalostiše se veoma i otišavši objasniše gospodaru svome sve što se dogodilo. Tad ga pozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostio sam ti jer si me molio. Nije li trebalo da si ti smiluješ na svog drugara kao ja na tebe što se smilovah? I raznevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne vrati sve što mu je dugovao. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki bratu svom od srca svojih sagrešenja njihova.
0: Hvala Oče. Evo poštovani slušalci, čuli ste priču koja je danas pred nama, koja govori o praštanju, nečemu što je neophodno za naše spasenje, ali jednako i za kvalitet našeg života na zemlji. Često smo skloni da na to zaboravimo, pa je današnja emisija prilika da se podsjetimo. Pisac Evanđelja, sveti apostol Matej, ovdje pripoveda o caru i slugama ili ti dužnicima. Jedan beše dužan 10.000 talenata, moli cara za oproštaj, dobija ga, međutim, kad on sam treba da oprosti prijatelju i to dug koji je mnogo manji, on to ne čini. Oče Dejane, evo da priču otvorimo pojašnjenjem šta je prikazano kroz ova dva primjera.
1: Pa evo, kao i u ovom začalu iz Svetog Evanđelja, tako i na mnogim drugim mjestima u samom Svetom pismu i Evanđelju, Gospod Isus Hristos svojim učenicima, a preko njih i svima nama, govori kroz priče, govori kroz životne, svakodnevne slike života i kroz te slike života nama pokušava da približi onu istinu koja je viša i od samih tih slika i od samih događaja, da nas približi njemu samome, to jest Bogu. U ovoj priči Hristos nam govori o jednom od najvažnijih hrišćanskih vrlina, o samoj suštini naše vere, govori o praštanju, govori o tome, onome što je i sam on učinio, bivši razapet na krstu i kada je sa krsta rekao one čuvene reči, Oče prosti im jer ne znaju šta čine. To je kraj, znači, njegove misije na krstu, u smislu reči koje je uputio čovječanstvu, a početak, da se vratimo na početak njegove misije, je priča o pokajanju. To jest njegova poruka, kao što je poruka Svetog Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Da bi čovjek došao do praštanja, mora da počne od pokajanja. Znači, početak samog duhovnog života u čovjeku i uopšte mogućnosti da shvati kako može da oprosti nekome komu je nešto loše učinio, mora na prvom mjestu da krene od sebe, da poželi da menja sebe, da se pokaje i da izbaci, da se trudi, to jest da izbaci sve ono zlo što je u samom čovjeku, u samom sebi. I tako kada čovjek krene od sebe i kada krene da se bori, da se rve sa svojim strastima, sa svojim slabostima i da prihvati svijest o svojoj nesavršenosti i o svojim grehovima, i kao što na drugom mjestu Hristos kaže u Evanđelju, zašto vidiš trn u oku brata svoga, brvno u oku svome ne vidiš, tako da čovjek krene od sebe, da vadi to brvno iz oka svoga i svoje duše, da pobeđuje strasti. E onda čovjek kada krene da se bori sa sobom i kada shvati da je u stvari sam sebi najveći neprijatelj, da onda će lakše i oprostiti drugome čovjeku. Tako da kroz ovu priču, znači, počinjemo, da kažemo, azbuku spasenja, počinjemo ono što je da kažem i suština, kažem, naše vere, vraćamo se na temelje, da kažem, oprostimo jednim drugima i da ispunimo i reči one najvažnije molitve koju između svih onih, da kažem, rečenica izgovorenih u njoj, jedna se odnosi baš na praštanje, da oprostimo dugove, znači dužnicima svojim, kao što i Otac Nebeski nama oprašta, da bi on nama oprostio. Tako da, kažem, celokupna misija Hristova na zemlji i uopšte njegovo učenje se svodi na praštanje, to jest na izmirenje čoveka sa sobom, sa Bogom i sa drugim čovekom, i povratak čoveka u zagrlje Božji i primanje drugog čoveka u svoj prostor, s prostor svog života, to i znači praštanje. Znači, kada ponovo prihvatamo tu ličnost u sebe i ona postaje deo našeg života, i da bez tog drugog čovjeka i nema nam spasenja. Tako da, eto, to je ukratko ovako, da kažem, šta je poenta uopšte cijele ove priče i uopšte hrišćanskog života.
0: Mi ovdje vidimo slugu koji neće da oprosti dug svom prijatelju, što izaziva gnev gospodara. Gospodar ga predaje mučiteljima. Ko su mučitelji?
1: Pa evo, mislim, sami ste već rekli da u ovoj priči, znači, gospodar, da kažem, koji je oprostio mnogo veće dugove ovome svome dužniku, mu prašta, a ovaj, da kažem, izlazeći od njega, sreće svog prijatelja koji je, da kažem, mnogo manje dužan njemu nego što je on bio ovome gospodaru, a on ga hvata i traži mu da mu vrati taj dug. Saznavši gospodar za to, on govori: nije li trebalo da si ti smiluješ na svog drugara kao što se ja na tebe smilovah? I kaže: i raznevlje se gospodar njegov i predade ga mučitelja dok ne vrati sve što mu je dugovao. Kažem, priča koja se odnosi na odnos Boga i čovjeka. Mučitelji, da kažem, ljudskog roda, i onaj koji muči čovjeka i koji izaziva u čovjeku i greh i mržnju prema Bogu i prema drugim ljudima, je sam đavo, da kažemo. I u ovom duhovnom smislu mučitelji su demoni, mislim, koji muče čovjekovu dušu, koji prosto čovjekom koji ne može da oprosti, koji ne može da drugome oprosti sa rješenja njega, koji ne može da prihvati oproštaj, ništa drugo nije nego je demon obuzeo dušu njegovu, skamenio srce njegovo i gordost ovladala njegovim bićem. Tako da je za njega mučenje sve te strasti i sve te, na prvom mjestu, gordost, a izazivač gordosti i prvi koji je otpao od Boga je sam đavo. Tako da kažem, đavo je uzročni greha u ovom svijetu, ali čovjek pristaje na kušanje đavola i čovjek pristaje da čini ono što nije dobro, kažem, i prema sebi i prema drugom čovjeku, a i prema Bogu. Tako da mučimo se uvek kada mrzimo, mučimo se uvek kada ne možemo da oprostimo, jer čovjek koji ne može da oprosti, neprestano ga proganja to kroz života. Čovjek kada oprosti, kao da neki teret spadne sa njega i kao da neki teret spadne sa njegove duše. Čovjek olakša svoje duši onda kada oprosti. I zato i u ekstremnim situacijama, nekim, da kažemo, koje se ne pominju ni na ovim mestima u Svetom pismu, a koje su kasnije kroz istoriju se dešavale mnogim narodima i mnogim pojedincima, tako i nama na ovim prostorima. Mi smo bili svedoci užasnih zlodela i prema pojedinačno svakom nekom od naših bližnjih, a i kao narodu, celom narodu. I uvek smo bili u dilemi šta činiti i šta raditi i kako se ponašati. Ta dilema i dan danas postoji i svake godine, mislim, sećamo se na razne datume, razne događaje iz bliže i dalje istorije i zverstava počinjenih prema, da kažem, bukvalno zverstava, mislim, ne u ratnim dejstvima branjenja i da kažem stradanja koja su neminovna u svakom ratu, ali bukvalno zverstava nad pojedincima, nad decom, nad ženama, nad našim najbližima, i onda sve to postavlja pitanje kako, šta raditi, kako oprostiti, zaboraviti, praštati, ne zaboraviti, ne oprostiti, osvetiti se i tako dalje, i tako dalje. Sad govoriti u ime drugih to nije ni dolično, ni prosto, ali čovjek može govoriti o svoje lično ime i u ime onih koje su njemu najbliži bili, tako da mnogo onih koje su njemu najbliži bili, tako da mnogi naši velikani duhovni su se bavili ovom temom.

Pa da kažem, to između ostalih i Sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je govorio, na primjer, za stravične zločine počinjene u Jasenovcu. Jasenovac je najveće stratište srpskog naroda i sada tu su, znamo i sami da su jedini logori koji su postojali na ovim prostorima bili ti logori za decu. I sada vladika Nikolaj postavlja ovo pitanje koje mi kroz ovo evanđelje danas postavljamo sebi, postavljamo svom narodu i kaže i navodi primjere šta su sve nama, da kažem, učinili neprijatelji i govori, jedno pitanje postavlja, šta treba Srbi da rade, da se svete. Da li da se svete? I onda odgovara sam i kaže, ko se sveti, taj se ne posveti, nego osvetu dostave Bogu. A šta Srbi treba da rade? Treba da podižu crkve, bogomolje na mestima, stratištima, znači da pokazuju cijelom svetu i da upućuju ceo svet na ono što se njima dogodilo, da se ne bi ni jednom narodu dogodilo. Tako da, i šta govori, znači da osveta se ostavi Bogu. U Starom zavetu je bilo oko za oko, zub za zub. Novi zavet govori drugačije. Novi zavet postaje neke viša merila i govori Hristos nas kroz njega, njegovu ličnost i kroz crkvu njegovu uči da se ne svetimo i da oprostimo, kao što je prvi mučenik za hrišćansku veru, sveti

0: posebno je radio emisiju o prebjelovcima i radio je i da je najveće, da su sahranjeni bili posmrtni ostaci na celog sela jednog koje je pobijeno u Drugom svjetskom ratu, a isto tako je radio emisiju o tim jamama. I sad ima jedan detalj zanimljiv, ja sve pozivam da to pogledaju i poslušaju, žene, starice koja je preživjela tu jednu jamu i koju Branko Stanković pita u jednom trenutku da li vi praštate tim svojim mučiteljima, i ona kaže, a šta ću drugo, tim rečima, a druga kaže, kako je jedna ta iz hrvatskog naroda rekla, kaže, vi da ste nama to radili, mi bi vas pojeli žive. Mislim, ne govoreći, kad pričamo o svemu ovome, moramo se ograditi i reći da ne govorimo o celokupnim narodima i da ne govorimo o celokupnom, znači ne govorimo o pojedincima. Govorimo o ljudima koji su, da kažem, kao i u našem narodu, tako i o drugima, ima dobrih, ima loših, ima ovakvih, ima onakvih, znači, ali govorimo o pojedinačnim iskustvima i govorimo o ljudima pojedinačnim koji su i činili zlo. Tako da, eto, ta starica je bila, ona je mogla da smogne snage i da oprosti svojim učiteljima, a njena stradanje je bilo nezamislivo. Znači, ja kad pogledam svoj život, pogledam svoje detinjstvo, svoje sve i nekad i neke nepravde koje sam doživeo od drugih i koje su meni tad izgledale strašne i velike, kad pogledam to njeno stradanje, shvatim da je moje stradanje ništa. Ali i njena, ali koliko je velika njena duša i koliko je ona bila u mogućnosti da kaže, da prašta i tom svom učitelju koji je bacio kao dete živu u jamu sa hiljadama drugih, i da ona uspjela da se izvuče odatle i da vidi sve te strahote i da nosite slike u očima stalno, ne može se to zaboraviti. Mislim, ne može čovjek izbrisati to pamćenje, ali je uspjela da, kao i Bog koji nas je stvorio i koji je stradao za on je zbog grešnika došao ovaj svijet, on je došao zbog pravednika, pravednima ne treba pokajanje. Znači, zbog nas koji smo u grehu bili, on je došao i stradao na krstu zbog nas, tako isto nas uči da mi isto tako kako se žrtvujemo i da oprostimo i neprijateljima i da ljubimo neprijatelje. I da kažemo, nema veće, i da pokažemo da naša vera nije kao druge vere, nego vera koja je vera ljubavi, vera, i zato kažem, evo, vraćamo se opet na ovu priču. Ova priča govori o samoj srži, samoj suštini hrišćanstva, o praštanju i veličina čovjekova i u praštanju. Mislim, možemo se na kraju opet dotaći nekih delova, ali eto to za
1: Ali oče, nekako se nameće pitanje, možemo li da oprostimo onome ko se nije pokajao, ko od nas oprošta i nije zatražio?
0: Pa ja sam skoro u jednoj emisiji slušao jednog našeg, da kažem, intelektualca koji govori baš o novu temu, i baš to govori da je nemoguće da mi oprostimo nekome ko ne želi da se kaje. Mislim, meni to malo onako nekako zazvučalo, ne mogu, mislim, malo šuplje da kažem, jer ne zavisi naše praštanje od nečije kajanja ili ne kajanja, nego naše praštanje je stvar našeg odnosa prema tom događaju i prema toj nepravdi ili prema nečemu učinjenom lošeg nama. Patrija Pavle je to govorio, mislim, sveti čovjek u najteža vremena, mislim, da kažem, na prvi među nama, u srpskom narodu, koji je i bio na svim tim mestima i obilazio sva ta stratišta i video i na Kosovu šta se dešavalo, i sastavio onu čuvenu molitvu, to jest jednu prozbu koja je se čita na liturgiji ili na večernjem, jutarnjem bogosluženju, gde kaže, još se molim za neprijatelje naše, da im Gospod Bog, ne znam, da nam decu ne ubijaju, grobove ne ruše i tako dalje. Tako da on to sastavio u to vreme, znači u vreme tih ratova, gde se molimo i za neprijatelje naše. I po tome ličimo na Boga, jer Bog je Bog svih ljudi, i Bog je, kažem, Hristos, Bogo čovjek je oprostio sa krsta svima, tako da poziva i nas, i mislim da da ne zavisi naše praštanje od toga da li neko se pokajao ili nije. To će, on će dati odgovor na strašnom sudu za sebe, da će za to stanje svoje ogrezlosti u grehu, u mržnji, u tom neželjenju.

0: da shvati da je pogrešio, ovaj, a mi ćemo, ako praštamo, mi ćemo dušu svoju ovaj, približiti Bogu i bit ćemo s Bogom u carstvu, carstvu nebeskom, što je cilj ovoga života, da se nađemo u carstvu nebeskom sa Hristom. Sad ti budući događaji koji će doći, oni su smisao i Biblije i i celo domostroja spasenja. Ono što će doći je ovo što se sad i čuda koja se dešavaju i sve ovo što se dešava u istoriji hrišćanskoj i biblijskoj je ništa naspram onih čuda koje će Bog učiniti čoveku u carstvu Božijem. A najveće čudo je da i na ovoj zemlji i uopšte da se jedna duša pokaje, da se jedna duša promeni, da se ljudi, i da se ljudi pomire. I zato Hristos kaže budite kao deca. Jer deca znaju šta znači praštaj. Evo dete izgrlite, posle 5 minuta ono je zaboravilo da ste ga izgrliti bilo šta, jer njegova duša je u stanju blagodati, u stanju zajednice s Bogom i to je priroda njegove duše da prašta, da prosto, e to smo mi negde u sebi potisnuli u našem odrastanju, mislim pričam uopšteno, ovaj, i onda kažem čovek treba da se vrati, da bude kao dete. A šta znači biti dete? Znači znati oprostiti, znati biti bezazlen, kaže kao golub, biti mudar kao zmija.
1: E sad uče, dolazimo do možda najdelikatnijeg trenutka kada govorimo o ovoj temi. Naime, kako oproštaj sazreva u čoveku? Koji osjećaj treba da bude u nama da bismo znali da smo oprostili? Jer mi neretko možemo čuti da ljudi kažu oprostio sam, ali naprosto evo kažem pitam i u svoje ime i u ime mnogih ljudi sa kojima sam vodila razgovore o toj temi, šta je to što se zbiva u nama u tom trenutku u kom je oproštaj zreo, u kom je on naprosto deo našeg bića, kakva nas osjećanja tada preplavljuju, kakva razmišljanja nam dolaze u um?
0: Pa te pitanje je baš veoma kompleksno i teško i svakom od nas odgovori na njega. Mislim, pa to su teme koje su veoma ovako osjetljive i koje su, da kažem, posebno ovo malo pre što smo pričali i ovaj, o tim nekim našim velikim stradanjima i mukama i onda neko može reći i ovako i onako i, ovaj, ali u ovom ličnom nekom našem životnom putu ovaj, kada praštamo nekome ko nam je učinio nepravdu, kako se pokazuje to da smo zaista oprostili, pa možda najbolje poslikava ta priča, mislim, da kažem, slika oca opet, oca nebeskoga, oca i na zemlji, kroz onu priču o bludnom sinu, kada taj sin koji je raspravio sve i otišao u daleku zemlju i kada je tamo se propio i prokockao, kada se vraća ocu i otac mu prašta sve. Sad, kakav je bio ponašanje tog oca u toj evanđelskoj priči, kako je se on odnosio prema sinu, kolje telo je ugojeno, ne znam, saziva, raduje se, ovaj sin naš beš izgubljen je, nađe se i tako dalje, tako dalje. Ovaj, mislim, ja kažem, ima jedno mjesto, Hristos kaže u Svetom pismu, kaže, budete dobro sa svima koliko do vas stoji. Znači, mi, koliko do nas stoji, mi moramo imati mir sa svima. Znači, mi da ne želimo mi nikome nepravdu, a ti drugi koji nama učine nepravdu, prosto to ne zavise nas. Ali ono što do nas stoji, mi da imamo mir sa svakim čovjekom. Ukoliko taj neko zgreši prema nama i ukoliko želi da ga primimo ponovo u tu našu zajednicu, u taj odnos, u naš prostor, kako kaže naš vladika, u prostor svoj da ga pustimo, onda mi treba da to širokih ruku i čista i velike radosti prihvatimo i da se radujemo njegovom povratku. I kaže tamo i na ovom mjestu, na jednom mjestu ima tumači vladika Nikolaj, pa ove reči Hristove, koliko puta čovjek da oprosti, pa ne znam, tamo kaže, Mojsije reče 7 puta, Hristos kaže ne 7, nego 7 puta 77. Ovaj, ali to znači bezbroj puta. Sad neko bi rekao, taj naivan ko non stop ga neko sad maltretira i non stop mu, tako, ali to nije pitanje, kažem, ako čovjek, pa to su samo specifične situacije i prosto svaki životni put svakog od nas i svaka životna situacija je individualna i ne može se jedan odgovor dati na svako pitanje. Ima ljudi koji svojim ponašanjem, ne znam, danas je narkomanija raširena, Vi ne možete sada, mislim, naravno će to prostiti detetu ako je zgrešilo i ako je, ne znam ja, ali vi ako to dete prodaje sve što je u kući, što ako hoće da ugrozi život drugoga da bi on koristio tu drogu, se morate normalno zaštititi od svega toga i postaviti neke granice koje ne u smislu ljubavi prema njemu, nego u smislu zaštite i drugih ljudi i sebe i porodice i svega toga. Tako da hoću da kažem, različite specifične su situacije, ali važno je da naša duša ne osjeća mržnju, da naša duša ne, kao što se navio tu staricu koja je prostila tim koljačima koji su je bacili u jamu, da prosto ona imala 1001 razlog da realno i osjeća neku ako ništa odbojnost prema takvima. Ali ona je negde u dubini srca to osjetila i oprostila. Tako da to omekšanje našeg srca i to prihvatanje druga, ali kažem, da bi prihvatio druga u naš zagrljaj, mora taj drugi da želi da ga mi prihvatimo u naš. Ali važno je da i ako od nas neko traži oprošta, i tu je mnogo bitno, ta druga strana, ukoliko smo mi nekoga, nekome nešto, kako se zove, naudili, da i mi znamo da prihvatim ako smo isto i obostrano, da kažem. Kažem, mnogo je ovako široka jedna tema i za neke specifične situacije. Najvažnije je da svaki čovjek, eto, to je poziv ovim putem našim slušalcima i svim ljudima, da prosto se obraćaju svojim sveštenicima za svoje probleme, da traže savjet od svojih sveštenika, svojih parohijskih sveštenika ili nekih ljudi koji su već iskustveno pokazali se kao duhovnici s blagoslovom episkopa i koji znaju da pomognu čovjekovoj duši, da se obraćaju i ne samo da sveštenicima, nego i jedni drugima i drugim ljudima koji se bave problemima ljudskim, da čovjek pokuša da prevaziđe te sve začkoljice koje ga od drugog čovjeka odvajaju i da nađe mir u svojoj duši koji je najvažniji. Sveti Serafin Sarajevski je govorio: stekni mir i spašiš 1000 ljudi oko sebe. Znači, danas je najvažniji taj mir, spokoj, znači unutrašnji mir, unutrašnja to smirenje koje nam najviše fali, koje najčešće današnje vrijeme se dobija nekim veštačkim sredstvima, ali da prirodno čovjek u duši svoj osjeti taj duboki mir, to on mora da se okrene Bogu, da se okrene sebi, da se bori sa svojim slabostima i strastima, kao što sam rekao, a plodovi svega toga će doći, onda će čovjek sam prepoznati taj trenutak kako je to izmirenja i sa drugim čovjekom i sa Bogom i sa... Kaže, ima mnogo tih životnih primjera koje je možda emisija kratka da bi se sve to navelo.
1: Da, nema sumnje da ima mnogo tih primjera ljudi koji su oprostili zastrašujuće stvari, a s druge strane svesni smo i na osnovu nekog ličnog iskustva da postoje ljudi koji mnogo bezazlenije stvari nisu bili u stanju da oproste, jer na kraju krajeva naši sudovi su prepuni razno raznih sporova koji traju decenijama zbog komada zemlje.
0: I bitno je naglasiti da je praštanje, da čovjek treba doprosti sebi isto, znači da napravi tu razliku između osjećaja krivice i osjećaja pokajanja i da čovjek vjeruje, što kaže, da je Bog veći od njegovog greha i da ma šta da je čovjek učinio ako mu Bog oprosti, da je u njegovoj duši radost. Ima jedan primjer, mislim da je to Sveti Serafim Sarovski, ako oprosti ako sam pogrešio, ali jedan od ruskih svetitelja je, dok je bio još pre nego što je se zamonašio, bio u vojsci, s njim je bio u vojsci jedan vojnik koji je počinio neke tako stvari koje nisu bile hrišćanskim zapovestima, ali koga je on kasnije sreo posle vojske i video negdje da se veseli i raduje, kaže njemu: kako možeš da budeš radostan kad si to i to učinio? Kaže: ali meni je Bog oprostio. I on je tad, kaže, shvatio koliko je duboko pokajanje u taj njegov drug iz vojske učinio, doživeo, i da je to uverenje da mu je Bog oprostio te grehe, znači da greh kakav god je čovjek učinio, Bog mu prašta i onda čovjek ide naprijed. I hrišćanstvo je okretanje, nije pokajanje, gledanje samo u zemlju i posipanje pepelom, nego prosto apostol Pavel kaže: ne gledam više za ono što je za mnom, nego idem za onim što je naprijed. I to je važno naglasiti u ovoj priči o praštanju, da čovjek treba da oprosti i samom sebi i da ide naprijed, jer je Bog veći od grehova naših i Bog je taj da kažem koji će da učini da se i najgori razbojnik i neko u našim očima koje je zao preporodi i promeni.
1: Sad kad ste pomenuli osjećaj krivice i pokajanje, dakle, kao što se ta dva osjećanja često znaju pomešati, ljudi često znaju biti zbunjeni kad je jedno, kad je drugo. S druge strane imamo i onu rečenicu koju smo svi više puta čuli, kao neku vrstu maksime, oprostiti, ali ne i zaboraviti. Pa bih voljela evo da priču i zaključimo upravo time. Šta zapravo to znači i na koji način se prema tome valja pravilno odrediti kada smo oprostili nešto što je jako teško, jako bolno, kao malo čas što ste pomenuli stradanja našeg naroda, a da istovremeno čuvamo sećanje na to. Kako je to pravilno?
0: Da, mi ne treba da jednu stvar činimo u duhovnom životu, to je da to je Sveti Ivan Lestručnik, u Lestvici govori o zlopamćenju. Postoji pamćenje, postoji zlopamćenje. E, zlopamćenje je problem kod nas, zato što mi zlopamtimo, a pamteći zlo mi ne praštamo. I mi hrišćani, znači, evo, mi smo imali ovdje davnih godina u Valjevu predavanje, jedno, mogu da kažem, meni je jedno od najlepših predavanja našeg profesora, bivšeg ministra u vladi Savezne Republike Jugoslavije, Bogoljuba Šijakovića, profesora filozofije, koji je ovdje, i on je se dosta bavio time, govorio na temu briga o žrtvi. Briga za žrtvu, briga o žrtvi. Pa imamo mnoge druge naše, da kažem, i crkvene oce koji su direktno bili na tim mestima o kojima smo malo prepričali i u ovom ratu posljednjem na Kosovu i, na primjer, i mitropolitan Filohija i vladiko Atanasija i neke druge koji su bili direktno s ljudima koji su na rukama im umirali i gledali sve te zločine i sve to. I oni su najviše, evo, nema besede neke vladike Atanasija, nema besede mitropolitan Filohija, nema, na primjer, kažem, pomenuo sam Bogoljuba Šijakovića, gdje se ne pominju i prebilovački, jasenovački, klinski, jadovinski, mučenici, novomučenici, kosovsko-metohijski, svi mučenici, novomučenici, gdje se nema mjesta gdje se oni ne pominju. I prosto to sećanje na žrtve naše nam daje snagu da najprije oprostimo, ali da isto tako daje nam snagu za jedno moralno nadahnuće da postanemo pravi ljudi, hrišćani. Znači, ne da zlopamtimo, kao što sam malo rekao, da to kad kaže oprosti, ali ne zaboravlja. Mislim da se ova rečenica mnogo zloupotrebljava. Da se tu često čovjek iz ove rečenice krije i kad kaže oprosti, ali ne zaboravlja, da, oprostiti, ali ne zaboraviti, to je znači jednako osvetiti se. Ako ništa veće od toga.
1: Ili pripremati pokoljenje na osvetu.
0: Ili pripremati pokoljenje.
1: Raste ali, uz tu maksimu, rizikujemo to.
0: Ali mislim da je problem ovdje kada se kaže ovo, da je problem ovdje kada se kaže ovo, i ono što je najvažnije, što malo prekao, to je da ne zlopamtimo. Znači da pamtimo, i zato sam kažem ta sama reč zlopamtiti je suprotno od onoga što znači sećanje. To je, znači, pripremati se, što kažete vi, za neku osvetu. Ne, mi smo tu, što kaže Patrija Pavle, sveti naš Patrija Pavle, da se branimo ako nas neko dira, ako neko ugrožava naše ognjište, naše porodice, ali ne da mi činimo nekome tako nešto, jer vladika Nikola je govorio, kao što sam opet rekao, kad bi mi, ako bi sad se vraćali na to šta je nama neko činio, onda bi mi morali da činimo, pa pročita, neko nek pročita kod vladike Nikolaja u tekstu najstrašnija inkvizicija, gdje on govori o tome, u svim tim velikim inkvizicijama u istoriji ljudskog roda, pa govori o inkviziciji, bukvalno inkviziciji u Jasenovcu nad našim narodom, i onda on odgovara na to šta se bi trebalo da rade, da li da svete, ne daj Bože, kaže, ko se sveti, taj se ne posveti, kaže, kad bi se svetili, onda bi morali, pa nabraja sve te zločine koji su nama činili, a onda čovjek, Srbi ne bi bio čovjek, ne bi bio zver. E to je razlika, znači nas hrišćana i svih naroda koji žele da budu hrišćani. Znači, Bog je svakom narodu našo mjesto u carstvu nebeskom, svakom pojedincu je našo mjesto u carstvu nebeskom i tako svaki čovjek koji ima šansu da živi hrišćanski, svaki narod je na neki način nekad doživio nešto u svojoj istoriji, nepravdu neku nešto, tako isto i mi smo doživjeli mnogo, mnogo više možda od nekih drugih

0: ali to ne znači da mi treba da se svetimo, da mi treba da činimo takve vrste zlodela, nego mi treba da se sećamo svojih žrtava, a i u privatnom, pojedinačnom, znači u svakodnevnom našem životu to još više treba bude izraženo, da mi da ne zlopamtimo te stvari koje su nam učinjene i da oprostimo i da ne razmišljamo o tome više. Prosto čovjek kad uđe u zajednicu s nekim, on ne razmišlja više o onome, ali da se molimo Bogu da se to više ne ponovi ni nad nama, ni nad njim. Znači, prosto, kažem opet, vraćam se na to da je svaki čovjek poseban, da svaki čovjek ima životnu priču, svako mogu napisati roman od nas, neko ima dar za pisanje romana pa napiše, ali mnoge nas nemaju, a ostaju nezapisani romani, mnogi životne priče, i svako ima u svom životu neku priču sličnu ovoj evanđelskoj priči koju je Hristos upotrebio iz života da pokaže ono što je najvažnije. Tako i mi, sigurno od nas svako ima neku svoju priču koju je ili oprostio ili nije oprostio. I svaki put treba da se zapitam, i što kaže, mi sve treba u životu da merimo Hristom i Hristovim evanđeljem, i to da nam bude put. To naš patrijarh ovih dana stalno govori o sistemu vrednosti, i da ne idemo Hristovim putem ni levo ni desno, nego za Hristom. I Hristos je taj koji će nas naučiti, i kad se god pitamo u životu šta bismo mi to trebali da uradimo, mi se setimo kako bi Hristos u tom trenutku postupio i nećemo pogrešiti. To je nama davne godine i profesor Radovan Bigović pričao na fakultetu. Kaže, kad god se razmišljate šta treba da uradite i koji potez da povučete, kako bi Hristos se ponašao na mom mestu, da je, to jest, znači, onaj koji je naš učitelj, koji je naš spasitelj, koji je osnivač crkve, koji je glava crkve, koji je vaskrsao za nas, stradao i vaskrsao za nas, ko nas prihvata u svoje naruče, ko nas je stvorio, znači, nemamo i drugoga puta u ovom svetu osim Hristovog puta. I tako je on prašto, i naše da prašto. I da završimo čime smo počeli. Početak evanđelja je pokajte se i verujte u Carstvo nebesko, a kraj je Hristove reči posljednja sa krsta su bile: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine.
1: Hvala Oče.
0: Hvala vama.
1: Zaista sjajna pouka za kraj, i zaista sjajno što ste se u završnici izlaganja setili jednog velikog pastira Crkve Božije, jednog velikog naučnika i profesora, nažalost prerano preminulog, profesora Radovana Bigovića. Ja verujem da i među našim slušaocima ima mnogo njih koji su imali prilike da ga slušaju i gledaju. I evo, ako Bog da, da ćemo ga pomenuti još koji put, jer upravo ovo što govorismo ne smemo predati zaboravu, da pamtimo da to što je dobro. A profesor Radovan Bigović,
0: da se uvodamo na učitelje svoje i da prihvatimo ono što su oni, da kažem, govorili i svedočili, a imamo i hvala Bogu mnogo u našem narodu, i svakoga dana Bog ne ostavlja ovaj narod sirot, što kaže, nego Bog daje u svakom vremenu ličnosti koje su tu da nam budu uzor. I što kaže, ne treba naš narod često zna da gleda negativne primjere i da ističe uvijek neke negativne primjere i sveštenika i ovih i onih. Mi imamo hiljade i hiljade pozitivnih primjera, i naši su, znači, oni koji nas vode, i neki su s nama živi, a neki su pre nas otišli, ali su tu s nama da nam daju put, to jest nas upućuju na onaj put koji je, kažemo opet, Hristov put.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala. No.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Dejana Tripkovića i njegovo tumačenje Svetog evanđelja po Mateju za čala 77, koje govori o praštanju i koje će biti čitano u nedelji pred nama na svetim liturgijama naredne sedmice. U emisiji Svedočenja gost će biti protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski. Do tada, do slušanja, ostanite i dalje uz Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što Ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče,
ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude. Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući

rekao: Vladičice moja, gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, Vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim.

i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

7 Makaveja, Solomonija, mater njihova i Eleazar sveštenik. Postradaše svi za čistotu vere izraelske od cara Antioha zvanog od jednih Epifanos prosvetljeni, a od drugih Epimanis bezumni. Zbog velikih greha u Jerusalimu, a naročito zbog otimanja oko vlasti, arhijerejske i zločina učinjenih prilikom tog otimanja, popusti Bog veliku bedu na sveti grad. Antioh htede pošto poto da nametne Jevrejima idolopoklonstvo jelinsko na mesto vere u jednoga živoga Boga i činjaše sve u tome pravcu. Pomagahu tu njihovu misao i neki verolomni arhijereji i druge starešine jerusalimske. Jednom dođe sam car u Jerusalim i naredi da svi Jevreji jedu svinjsko meso protivno zakonu Mojsijevu. Jer jedenje svinjskog mesa beše očigledan znak da se neko odrekao vere izraelske. Starac Eleazar, sveštenik i jedan od 70 prevodilaca starog zaveta na grčki jezik, nehte jesti svinjskog mesa, zato bi mučen i u ognju spaljen. Vraćajući se u Antiohiju, car uze sobom 7 sinova, zvanih Makaveji, i majku njihovu Solomoniju. 7 braće Makaveja zvahu se Avim, Antonin, Eleazar, Gurije, Evsevon, Alim i Markel. Na oči majke opaki car mučaše jednog po jednog sina, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom u oganj. Oni svi hrabro pretrpeše muke i smrt, no vere se svoje ne odrekoše. Najzad i majka, kada vide i svog posljednjeg trogodišnjeg sina u ognju, i sama skoči u oganj i izgori, predavši dušu Bogu. Svi česno postradaše za veru jednog živog Boga oko 180. godine pre Hrista.

časnom krstu Hristovome svi se časno poklanjamo silom krsta Hristovoga od napasti izbavljamo. Krst je jači od demona i od svakog zemnog cara. Krst spasava od bolesti i napasti od varvara. Knez Andreja silom krsta spase zemlje porobljene. Silom krsta car Manuel slavno razbi Saracene. Od vojski neznabožnih, od nasilnih osvajača, od svih zala, pokaza se sila krsta mnogo jača.

0: Beseda o proročkim viđenjima. Viđenje Isaije, sina Amosova. Ko ima razuma, može da pozna Boga jedinog i istinitog. Ko je nerazuman, neka sluša razumnog i spašće se i jedan i drugi. Bog se da poznati jasno od stvorene prirode, još jasnije od nadahnutih Božjih ljudi, a najjasnije od Gospoda Hrista. Nadahnuti Božji ljudi pre Gospoda Hrista bili su proroci. Među prvima bio je Isaija, sin Amosov. Duh Božji njemu je otvorio vid i on je video ono što drugi ljudi nisu vidjeli. Zato on svoju poruku narodu svome naziva viđenjem. Kako su proroci vidjeli tajne nebeske i tajne budućih događaja, to se ne da opisati. To se samo da doživeti kome se od Boga daruje. Istinita su viđenja svetih proroka, jer su se reči i nebeske prilike iz tih viđenja docnije stvarno potvrdile. Istinita su i zato što su ona služila dobru ljudi i vraćanju od zla na dobro. Istinita su još i zbog toga što ih proroci neustrašivo objavljivahu bez obzira na patnje koje ih od toga snađoše, čak i bez obzira na ljutu smrt koju mnogi od njih pretrpeše. Šta primi Isaija od zemlje i od ljudi za svoja viđenja? Bogatstvo li, ili čast, ili visoko zvanje? Testerom ga Jevreji prestrugaše. To je bogatstvo, to čast, to slava proroka, postradati za istinu Božju. Poslušajmo dakle proroke Božje, jer oni su putovi koji vode gradu cara velikoga. Oni su zraci velikoga sunca pravde, Hrista, koji na dalekom krugu obasjava ljude svetlošću nebeskom, ukazujući im na sunce. O Gospode Hriste, koji si kroz proroke sebe objavljivao i sebi put pripremao za silazak u dolinu našu, pomozi nam da poznamo svetlost Tvoju i promisao Tvoju u svetim prorocima Tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru redovnih duhovnih sabranja utorkom u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda 25. oktobra 2022. godine na temu Strah od smrti i kako ga prevazići besedio je protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik eparhije Sremske u penziji. Posle molitve i pozdrava svima sabranima i dragoga gosta koje je proizneo starešina hrama protojerej Arsenije Arsenijević, prota Golijan je započeo svoju besedu.
2: Stara nebeske utešenje duši, nekoj si svude i sve ispunjavaš od izinstva do bare daoče života, dođi u sredi su nas i očisti nas svakim čistote i spasi blage duše naše.
3: Amin.
2: Čast mi oci, draga braće i sestre, pomaže Bog.
3: Bog ti pomaže.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim našeg uvaženog protu Milorada Golijana. Ne moramo nešto posebno da ga upoznajemo, verujem da ste svi vi već bili na njegovim predavanjima ovde kod nas, kojih je hvala Bogu bilo, a i bit će. Nadamo se, naravno, i u budućnosti. Tema za večerašnje predavanje je strah od smrti i kako ga prevazići. Proto,
4: zahvaljujem mu napred, izvolite.
3: Hvala na pozivu upravi ovoga hrama i direktoriju radija Slovo Ljubve. Oni stoje iza ove organizacije. Tema je tema kako je naslovljena. Pokušat ću uz Božju pomoć da na nju odgovorim. Još dok sam video, negde sam pročitao za jedan pojam koji kaže mudraci iz vode. Ajde, znao sam za mudrace iz Aleksandrijske biblioteke, mudrace iz Vavilona, Haldejce, mudrace Sokrata, Platona, Aristotela, ali mudraci iz vode, za te mudrace nisam nikad čuo, niti šta o tim ljudima znao. Negde sam to pročitao, mudraci iz vode, i na tome je stalo. Kasnije, kad sam došao u ovo stanje, da moram da razmišljam šta je u meni, šta znam i šta ne znam, onda sam, razmišljajući o tome ko je mudrac iz vode, došao na jednu ideju, da li ona ispravna ili nije. To ja ne znam, ali ću vam ispričati o čemu se radi. Čovek dok je mlad, dok ima oči, kad stane ispred svoje majke ili gleda kad sedi, trebao bi nekad da pogleda put njezine sredine pasa, njezinog pojasa, i da shvati da je 9 mjeseci proveo u utrobi majke u vodi i da je to njegov prvi život. Izašao je iz utrobe majke u ovaj svet, to je njegov drugi život. Moram vam reći da nikad mene nije zadovoljavalo onih 5-6 dokaza o postojanju Boga. Nisam ja tako čvrst u veri. Skeptik sam da bi lako u to poverovao, ali kad razmišljam o sebi i o tome da sam bio 9 mjeseci u utrobi majke, onda mi dolazi ona Hegelova i Engelsova odnos ontogeneze i filogeneze, da čovjek proživi od embriona, fetusa, utrobi majke, tih 9 mjeseci da proživi sve ono kroz što je čovjek postao. I onda tu je ona najjača za meni potvrda da postoji razumno biće, da postoji Bog. Jer uslovi za stvaranje pluća su neprijateljski utrobi majke. Svi organi mogu da rade kod embriona, kasnije fetusa, kod deteta, samo pluća ne smiju da rade, a stvorena su u vodi. Jer sve što se je stvaralo u utrobi majke od susreta muške i ženske ćelije sve je bilo u tečnosti. Taj spermatozoid nije bio sa nekim nožicama, nego ima rep kojima plovi i pluta. Znači, za mene postojanje Boga je kako sam ja nastao u utrobi majke, u toj vodi gdje su stvorena pluća. Svi organi smeju da rade, u utrobi majke sam pluća ne smiju. Biće uništena, ta je voda neprijatelj za njih. Znači, za mene postojanje je Boga zato što sam ja postao u utrobi majke. To je jedan život, ali život u kojima imamo sve organe, ali nemamo svest. Nismo svesni sebe, ni svesni druge. Zato ima ovaj drugi život. Dete se rodi, izađe iz utrobe majke, majka i otac ga gledaju, već koga gleda. Kad dostigne neke godine, dete stiče svest i postaje svesno sebe, postaje svesno okoline, roditelja i sveta i sunca i drveća i svega. I kažu naučnici da je dete tabula raza, što nije istina. Nije tabula raza. Jer, kao što sam rekao, da treba pogledati odakle smo došli, ko ima oči i živu majku, tako treba čovjek da vidi u svom detinjstvu kad je shvatio da je nasljednik onog evinoga greha, koja je gledala drvo poznanja dobra i zla i vidjela na njemu da je lepo za gledanje, drago radi znanja i dobro za jelo, i kad je okusao toga drveta, od toga ništa nije bilo, samo je shvatila da je gola, a znači sve je bilo laž. Od djetinjstva shvatio sam da sam, gledajući u vlastitu budućnost, očekujući nekakav događaj, iako bi se mnogo obradovao o tome što će doći i očekivao sa radošću taj dan i to vreme, uvijek bi se to pokvarilo, neka sila sve bi to porušila, oborila, i od toga što sam ja u budućnosti očekivao, ništa se nije dogodilo. I taj pogled u budućnost, te lažne slike koje sam imao, godinama su se umnožavale. Dok sam bio u gimnaziji, u 15 dana sam jednom otišao da gledam neki u bioskopu film. Uglavnom se to radilo o Vinetu. A kasnije u bogosloviji, ovdje je profesor Voja, zna da smo išli kad nam dozvole. Televizije nije bilo, bar dok sam bio u osnovnoj školi, kasnije u bogosloviji je bilo. I nije bilo toliko vještačkih slika. Bile su prirodne slike. Znači čovjek, sunce, mjesec, snijeg, cveće. To je sve realno. A tih lažnih slika koje pružaju reklame, koje pružaju televizijski programi, tih lažnih slika nije bilo. I razvojem tehnike, nauke, to je nezaustavljivo, sad i interneta, ljudi mnogo više gledaju u ekran, u nešto što je lažno, nego što su pre gledali šumu, livadu, što su gledali tamo neku poljanu na koju bi se igrali. Danas ljudi kažu, bio sam negde na selu da napunim baterije. Pogrešan izraz. Ti si bio na selu da se oslobodiš onoga što je nabacano u tebe, to su lažne slike. Jer u dodiru sa prirodom, sa pravim drvetom, sa pravim kerom, mačkom, sa jagnjetom, jaretom, sa životinjom, sa drugim čovjekom, ti si u realnom svetu. A svet interneta, svet televizije, reklama, svet taj koji pruža lažne sve slike, taj svet je izazvao novi potop. Onaj prvi potop o kome govori Biblija, kaže se da su ljudi zalutali, lagali su, sami sebe, Gospod ih je čekao i pustio potop. Na ove lažne slike puštan je novi potop, ali ne od vode. Ovaj potop, ali ne od vode. Ovaj novi potop koji je zbog te laži koja je u nama i oko nas, nije vodeni potop. Taj potop koji je navalio na nas je strah. Ogroman strah u svakome od nas. Odakle je potop došao? Potop je došao, tako kaže biblijski tekst, i otvoriše se ustave. Nebe

greške i naiđe voda. Odakle strah nama sad dolazi zbog tih mnoštvo lažnih slika? Dolazi iz naše budućnosti. Opasna je budućnost koja ide na nas ili mi idemo prema njoj. Mnogo opasna i gadna. I nisam uzalud govorio o prvom životu utrobe majke, pa o ovom drugom životu. Hteo sam da vam kažem, ako postoje dva života, zašto ne bi na zemlji ovde imali treći život? Mnogi ljudi koji sebe zovu teolozima, filozofima, antropolozima, hoće da kažu, eto, to je posle smrti. Ne, ne, ako ovde imaju na zemlji dva života, može da bude i treći. Taj treći život, teško se dolazi do njega, ali u današnje vreme, zato i govorimo ovo, treba li svi da dođemo. To je liturgijski život. E, sad ćemo malo da se zadržimo na liturgijskom životu. Sveštenik služi u crkvi. Mi smo i sad jeli u crkvi. Znači, sveštenik služi u crkvi liturgiju. Pričešćuje se on, pričešćuje se vi. I naša liturgija ima problem što svi govore o pripremi za liturgiju. Kao da smo mi dostojni liturgije. Niko od nas nije dostojan liturgije. Niko. Te jesi postio, te ovako, te onako, te kako se obučem. A uopšte se ne govori šta posta liturgije. O tome treba govoriti i o tome, zahvaljujući, svima vama govorim. Jako je važno šta posta liturgije. Daleko, daleko važnije nego pre liturgije. Posle liturgije treba razmišljati da smo u hlebu i vinu dobili duha Svetog od Oca Nebeskoga, da je u hlebu i vinu Bog Logos. On jeste u telu Isusa. Jeli u Isu Hristu su dve prirode u jednoj ličnosti, božanska i čovečanska. A u hlebu i vinu isto je Duh Sveti i tu je Logos. Zato u Jovanovom evanđelju Hristos govori: ja sam istinski čokot, a vi loze, i Otac je moj vinogradar. Svaku lozu koja ne rađa roda osjeca je i u oganj baca, a svaku koja rađa rod, čisti je da više roda rodi. Ostanite u meni i ja ću u vama. Znači, kako ostati u njemu? Pa kad se čovjek pričisti, trebao bi da pusti Duhu Svetome i Logosu da uđe u svaku poru našega tela, naše duše i naše svesti, da podigne našu svest na viši nivo. Ovde gde smo, na ovom srednjem nivou, gde uticaj na nas ima i podsvest i nadsvest, treba dići svest na viši nivo na kojem je Adamova i Evina svest bila pre pada. Pastoralno se u Bibliji govori o izgonu iz raja. I ova Zlatousti ne govori da su Adam i Eva bili isterani iz raja, nego da su pali. Pa šta je palo? Pala je duša. Svest je pala na niži nivo. E sad, liturgija treba da podigne našu dušu, našu svest na viši nivo, u kojoj vreme nije ovako. Tamo je samo jedan dan. Tamo je samo Veliki petak, tamo je samo Hristos na krstu raspet između dva mora, mrtvoga mora u kome je propao Sodom i Gomor i Sredozemnog mora na kojem su Tir i Sidon. Tu negde u sredini je Hristos raspet i sada u liturgijskom svetu, i Bog Logos koji je u nama, koji je u Hristu, on pušta Satanu da ulazi u krv njegovu. Jer đavo ima vlast na svakom krvlje na zemlji, sam na jednom nije imao, to je na krv Isusa Hristos. I hoće tu krv.
Kad je Kulin kapetan zarobio mačvanske Srbe i podrinjske Srbe i pretjerao ih u Semberiju, knez Ivo od Semberije je otkupio to roblje od Kulin kapetana, mnogo je platio, sve svoje imanje dao. E, od tog pritiska straha na nas, mi smo porobljeni, treba da nas otkupi.

0: budućnost, Bog Logos pušta da kroz njegovu ranu ulazi u njegovu krv. U liturgijskom višem svetu taj proces nije još završen. Još je Hristos na krstu. I kao što je Hristos na krstu. I kao što kaže apostol Pavle, god jedete ovoga hleba i pijete od ove krševi smrt Gospodnju objavljuje dok on ponovo ne dođe. U liturgijskom višem trećem svetu naše života, prvo utrova muke pa ovaj svet, liturgijski svet, Hristos je na krstu, pravo mu je otvora, pri naš rad, našu budućnost u sebe, da bi nas oslobodio robova strahu, robovanja smrti, robovanju svega onog što nas pritiska. Hvala mu i hvala vam na pažnju. I hvala vam što ste organizovali ovo večer. Živjeli.
1: Izvolite, pitanje.
2: Je li pobegu ove troje ljudi? Možda to sam vas dvoje, troje, požas. Ne čuje se niko.
3: Ako ljudi možda ima pravo sve u liturgijskom nadalom života, pa poludem je svega ovoga što ste vi nadali, da je kranstvo kod nas kako mi nekome da pomnemo da ga prizove početak.
0: Da, samo na ovaj način. Na ovaj način. Vi niste svesni, da i ja nisam svestan koliko su ovo bitni i važni razgovori. Da. Ima sta razgovora. Kao što smo pričali vas u kancelariji, profesor dr. Voja Jelić, otac Prota, vi, ja i ostali. Kao što su pričali o tom koliko, sad počeo sajam knjiga. I koliko ima besmislenih bezveze knjiga koje imaju svoje reklame. Koje je samo žal Bože harte? Mogu se desetća ti je drva o time ogrijati koliko ti je knjiga sama. Ne, tu nikakve poruke nema. Neučeni čovjek hoće navodno da je nešto kaže. A ni šta zna, ni tu to kazati, ni to napisati. To je sve pomašaj. Treba imati ovakve razgovore sa ozbiljnim temama i u manjem obimu i u širem o tome razgovarati. Mnogo se priča. Često zamolim Mile koja je ovdje prisutna i dovela me da u televizor. Od tog blebetanja nema koristi. Da je neka šala na čovjek da se name. Nego samo priča radi priče. Ni taj čovjek šta zna, niti on o čemu išao, niti ima smislenosti svoje, logosno, smišno. Jednostavno ga, mnogo se priča, malo se šta kaže. Jedino pošta, Jelena, jedino ovakve tribine i ovakvi razgovori, oni mogu to da učine, koji ima smislenost, koji smeju da se upletu u prokleta pitanja. To sam naučio od Dostojevskoga, prokleta pitanja. Ovo sve o čemu smo govorili, to teško, prokleta pitanja. Ljudi se redko upuštaju u takve razgovore, u takve, to je teško, to nije malo lako. I treba to sneti. Bez ovakvih razgovora, bez ovakvog napora, može se ništa popraviti. Mogu ja svojoj unučadi uniti da oni ne gledaju monitori i mobilne telefone? Ne mogu, jer ja se sad sjećam detinjstva. 30 km večer sam prao, otišao sam sa Čirom pod me da obiđem baku koja je bila u bolnici, da novaca. I ja sam tam obišao baku, nije što treba, 30 km je to dalekog sela, Čiro sam otišao, treba će Čirom se vratiti. Sa prvu sastičnicu, kupim najvjerovatne dve mašice, tulumbu, jednu baklavu, jednu šampo, pojedem, popode i odem na trafiku. I sve crtane i pisane koje nisam pao kupio. Kralj, ponči, vajater, već, tu, nema šta nema. I sve nema novaca da čekam voz. Sramota me da švercujem u Čiri. I to su mi sakrati. I sad krenem pre kući,

0: prugom i čitam romane. I pročitam, kupio sam ja tog romana. Dva romana dok će pročitam za 30 km. Ako ja sada kažem, moj unučadi, te vi gledati u telefona mobilnoga, a sam ja bi isto još gori. Pa kad je upičun literaturu, još gori sam. Ne jednog romana crtanog pisanog koje je oblekao od doskora vidio, čitao sam Alada. Znači, nema nisam. Znači, nemam ja šta kod koga. E, šta mu učiniti? Možemo jedino se sadati, pa odvojiti neko vreme i zazbiljne razgovore, da govorimo i o smiju liturgije i da se sastanu sveštenici koji su za to sposobljeni sa liturgije, da se popije čašakije, kafa, voda, da se malo razgovara i priča o liturgiji. Crkva sama po sebi je objekt, ali crkva sa Duhom Svetim, tim istom svetim oštima, sa ikonama, s ludima, sa sveštenstvom, služi liturgiju, to je crkva. A kad priča jedan skoro patito sa sebom ljudi, koji još nije hirotonist, kako je ubio jedan biskup, poklonio svoju crkvu federalnu i sve objekte kod crkve srpske zajednice. Jer je vidio u crkvu puno pare, a njegovi hoće taj crkveni odbjegov da prodaju tu stvarnicu već šta tamo ide za neki butik. I on je rekao, daj da ja to dam sam, a on idu u crkvu još uvijek, pa pretvore to boj, šta će nama ti silni novci. I oni su njega pozvali ovdje u Beograd da ga eto časte da mu daju neko priznanje. I on je rekao, pa eto ja sam vama dao, ste meni Srbi duži. Što ga pitali, pa kako se duže? Pa kaže, moja je čukur tetka bila, ona Sofija što svi streljali u Vrajevu, 14. godine. Ona što je bila udara za Ferdinanda. To mi je pričao jedan novo izabnika na jednom sastanku. Tako da, koji trebaju da imaju narod, da imaju sveštenike, da imaju liturgije, da se razgovara o ovome. Ne treba smjeriti ni svešteniku, kad postavi pitanje, ne može da da odgovor. Treba da kaže, ej ljudi, ja ne mogu dati na odgovor, čekat ću neko vreme, pitat ću neka starijega, pročitati neka, naćemo znači taj odgovor. Tako da, tu nemo biti, ne smemo biti lenji. Stvarno, ovo što sam već rekao je u to vremen. Nije ovo nikakva propaganda, nije ovo nikakva priča, gdje priče, moje duboko. Jelena, me dovoljno vremena da razmišljam o te koja je da. I ovo je moje uverenje. Ovo što sam rekao i pričao. Ako ne mora nastati razgovarati. Jer ako se ne stavi o tome razgovarati, Bog neće slobodu da nasilu nikoga ne turaj. Se zavisi od nas i zavisi od naše pravoslavne crkve. Da li će rad svoj posao ili neće rad svoj posao. Pa evo, dovoljno je prvo pitanje. Voleo bi, želio bi, evo tu je moderator, a svega pa neka. On vodi program dalje ka nastavi.
1: Jedno pitanje, da li se utruž majke, kada razvije u majke, da li on ima dispozicije, da li on daje pozicije to, gdje još utruž majke, da li postane jedno dalje, jedno veliko lice, mislim crkva, kao speci, da li to, da li se ono puni drugo sveti još utruž majke, to vas mislim.
0: Ja samo znam za jedno dete, koje može o sebi reći. A to je dete Isus Hristos. Dugo me mučio jedan problem i to su rimokatolici presekli kao mučem i protestanti. A to je da li je Bogorodica imala praroditeljski greh u sebi. I oni tvrdili, eto, ona i nije imala praroditeljski greh, kako je bečno začeta i ona se s tim ne slaže. I jedan sam rešao na sljedeći način. Da li sam upravio sam, to prosudite sami. Logos se je ovaplotio i ušao u utrobu Dejke Marije. I on, Logos, nije Hristos od muškog sa. Sam uzeo ono što je trebalo da uzme vodene, uzeo od rodice, tajnu ćeliju. Znači, on je doživio.

skupe se da bi utrovu jedne žene. Nije dao kroz tu pupčanovcu da u krv uđe gdje smrt i uđe bilo šta od što su Eva i Adam bili u raju. Znači, on je jedini bezgrešan i njegova krv jedina u kojoj nije bilo smrti i nije bilo greha. A kroz pupčanu vrpcu u svako dete ulazi sa majke, ulazi praroditeljski greh. I sam ja pojma imao o Adamu i o praroditeljskom grehu kad sam imao 5 godina. I kad je bila seoska sva, kupili mi novo odelo, ja izim pantalone, košuljicu, sandal, pogledam sebe u ogledalu u podrumu dole, kako ću biti lep, kako će to biti to. Maštao sam o tome kaj dan došao, tamo sam s kim dečakom posljao, su mi uši išamarali po kući i mog celog dana nije bilo ništa, sve je propalo. Znači sve ono što je veko pratio i rekao da bit će kako ti imaš tvar. Baš će ti zvuku uši i da te šibaju i da pošalju kući, još ćeš isprljati sandale i pa ono i sve ostalo. Pa nisam pojma i kakav crni da me Eva, ne, ništa, me to nije priča. A bio sam dev, znači nisam pošao još u školu. E, to je oska slava. Tada vetru bi majke nosimo taj pravoteski greh kroz pup vrpcu i s nesrećni krajiški tor bogoslovije onaj što su ga izbacili kako mu bi im sve kasnije na lekar kako vas Pelagić, bravo, vas Pelagić. On u predgovoru za taj svoj lekar govori protiv. Jer ja su toliko očekali njegova braća štenici da je on postao ateist. Sad on govori po Boga i kaže, aj Bog stvori svijet, zar je moda čovjek izlazi iz tako smrljivog mesta kako je utros i to, taj ženski organ. I sad sam to čitao da onda razmišljam, e, mate vas. Pa zato nije padalo na pamet da je tako grehov sa životom od Boga dato. Mi primamo i taj strad, primamo i grek i sad, ako izlazimo u ovaj svet. Bio sam u Novosadskoj bolnici da jednostavnika koji je tamo minuo da ga obuču u svešteničko odjanje. Sa protom, ne znam da li je živ, sekretar, da li je zašao penziju kod preosvećenog vlasta episkopa Sremskog. Sad sam mi čekao da ti ljudi pokojnika okupi, pa da dovoljno da ga mi obuču u svešteničko odjanje. Obilazili smo, ne znam kako se zove ta prostorija, gdje su u onom raboru fetusi, oni koje su žene bacile. Pa to užasno ružno je da majmorko ovako, onako, a puta meni šapće, kaže, što si šproto, da ni vino pravo da ovi liče na majmune. Ko ovi, ta nesrećna ubačena deca koja su u laritu ostali. A ja kažem njemu, kako ti nije napalo proto? Da je zbog greha, prarodnest. Ja bih prej rekao da čovjek je majmunčina, nego da je od majmuna postao čovjek. Jer zakon o entropiji govori sve sva energija teži ka pa. Nik potok ne teče uzbuda, već uvijek nisto. E to je. Tako da, u rođenju, ja vam samo za da je nad prirođen, a za nas, kako smo rođeni, kako smo rođeni. Ja se ne sjećam, uvijek govorim sa pozicijnog iskustva. Bez teoretica. Ja se ne sva je bio utrbajk. Ja znam kad sam postao svestan, da sam badao svestan, a šta se dešava te to? Sad, nauka, a zlaba. Prenadavno iskustvo. Neki dan rekao lekaru, mislio sam da će mi izići. Veliki je stručnjak. Rekao sam, slušam od krove Jovanova. Mene čini nauka koju, kad sam išao u bogoslužbu, ko je pitao nekog ateistu kako se to reši?

0: on bi rekao, rešite to na nauku, rešite. I onda kao doktor, eto, dokle ste vi sa naukom? Nakon ste virus, bakteriju, nešto, našto, šta što je? Plašili ste sebe, zatvorili, zaključali. Ljudi vam umiru muve, hranjuju limeni sandocima. Pa to je vaš pravo, sunce vam poljubi budalasto. Bez Boga nauka postane djavolski upotreb i zloupotreb. Taj divni Tesla sa obrtnim magnetnim poljem, sa trofaznom strujom, šta je sve napravio? Kad će nekoj bingi da pravi tišu stolicu? Zal nije? Pa kad mi nekom na Lexus, ili da teku, i da to starate na panj, izvuci mi, a ti, pusti to neka go, padne, nek me sježe glavu, to je manje bol. Jedan od zadnjih filmova koje sam gledao je Zelena milja. Kad onaj idiot mučnog čovjeka prga struju. Kako se zloupotrebi, kako je to sve strašno. Tako, šta se dešava sa detetom u majke, ja ne znam. Ja samo govorim večeras ono što znam i už sa sam i što moje iskustvo potvrdilo. Hvala na pitanju, interesovanju. Nastavite vi, dragi gospodine, o tome da razmišljate o životu.
1: Kako roditi da se dešava? Mnogo roditi da se
0: Da. Teško je o tome govoriti. Decu, bez obzira to će protestant reći, imao sam nekad ono jedan razgovor sa tim na jednom radi. Poleko. I sad su tvrdili da krštenje ne treba dok čovjek ne bude svestan. Kao svestan, pa ja hrišćanin se krštao. Ja sam njih pitao na pitanje, dao pitanje. A dobro, da vi recite kao poznaci Novog Zaveta, ili je, koliko je njih pitao Hrista mu pomogne. Bio onaj vrti slepac svakog ja, ali vere vrti me, jer me je Hristos da mi da vi. Nisam ja kao vrti me, ja sam grešnik. Nikada nije pitao Hrista za sebe, za decu. Te Jairova gel, te Katanov sluga, te onaj sin. Ko ima djecu, treba da se moli za njih, treba da ih krštava dok mali, čim mogu da daju da ih prišćuje i da djete ne zna. Zato treba sveštenici da pri onoga grčkog dana, da ne bude oko, da ima malo slasti u sebi, da djete to puta. Djete neće znati šta je on to uzelo, ali takše je majc, roditelj da kaže, Bože, pa ti si umu, čuda, nek rast, nek se razvija, nek bude zavljeno. Znači, kroz liturgiju i djeca raste, ili za moj sveštenika sjeca i djece, pa i čestice zajedno. Jer, jedan sveštenik, Bog da mu dušu prosti, prošao je iz svog mesta i vas da nosi u repu sportske neke nosti, neki sportisti. A ja proskom dišem. I sad bi on sa mnom. Ali od te gore došao on, autobusom došao, u Olu sedi tamo, u Japrskom vidiš me u sat vremena. I on kaže, Svanjako, ja čuj, pa kaže šta ovaj radi, umjesto da koju probimo prije liturgije, on kuda će da radi. Pa neću da tice, verujem u to, da Hristova pe i hran te ljude za koje vodim čestice. Sve kroz liturgiju. I ko nose grehove vaš roditelja, dedova, činili su neki učin. I to Hristos uzima u svoju. Jer ako krvi Hristov može da stane kompletan lov, Bog koji je stvorio car svet. Na Tavoru, kad se izrao van tela, okrio se malo čire logos, Jakov, Jovan i Tum. Tada je telesno lice Hristovo bilo svetlo, i kosa i brada svetla i odeća sva. Logos se

0: Proja Jonatavur, Ivan Tela, Jovan Maskin u svom tačnom svoje ostalne kaže vrlo mudro. Telo za Hrista neš se po meri njegove božanske prirode. Znači, ako je u telu Hristovom njegov bi mogao da stane Logos, Bog, onda mogu da stanu svi naši kovi, sva naša zla, sve naše boli, sve naše patnje, sve naše muke mogu da stanu u tu krv. Tu se Logos povlači iz svoje krvi, jer on otkupljuje se. Jer Bog ne vrši nasilje ni nad stanom, ni nad anđelom, ni čovjekom. Koga Bog ne spašava, dao je svima slobodu. Jer ako hoće čovjeku da pomogne, jedino mu je ostalo to. Šta hoćeš, ali anđelu, da ti dam da siđeš s njim, da ih napustiš, da ih više ne pritiskaš toliko, da ne budu tvoje nesrećno oblje, traha tvoga smrti i bolest tvoje. Šta tražiš? Tražim krv tvoju. Evo ti. Ali Bog se povlači iz svoje krvi da svo zlo stalo. I Hristos na krstu će da sije s krsta, odnos premine u liturgijskom svetu. Ne imamo istorijskom vremenu. Istorijskom vremenu. U tome je kad ovo pričam totalno zaboravno na istorijsko vreme. Na Golgotu nas govorim o liturgijskom višem svetu. Kad smo zlo ne u rani Hristovoj u krvi njegovoj i kad Hristos je tada Satana gubi snagu do kraja, više nema smrti, nema žalosti, nema tuge, to kaže Jovan Bogoslov u Krovenju, na gori Sionu, idu s agetom Božijem, koju su kupljeni svak jezika naroda i plemen, u čijim se ustima ne nađe, koji se ne opniše, ti idu za agetom i ih vodi. Jagnje nebesko je naš spasitelj i Hristova nas može spasiti, očisti svakoga zla i naših dedova i pradova i svega. Zato je Homjakov, veliki Rus, Justin napisao, rekao, će da razume pravoslavlje, mora da shvati šta je liturgija. Ko ne razume šta je liturgija, taj ne znaje pravoslavlje. Pa sve Savo na Žičkom saboru je rekao, čuvajte se Vaseljski sabor i čuvaj svete sabude. I no on, srpski svet Savo i prorok Daniel govore da se smiju pirati ako je ovdje oltar negde sasudi. Ni upotrebljavati ni za što drugo, nego samo za liturgiju. Samo Danilo prorok i sveti Sava su to rekli. Ali sveti Sava nije nas napravio konvertite. Ostavio je sve stare običaje ispred hrišćanstva i krsnu slavu i sve, ali je sve nadgradio liturgijom. Mi moramo mnogo više da pričamo o liturgiji, o proskomidiji, o životu u liturgiji. Mnogo, mnogo više pričamo. I ovo večeras, to je milimetar onoga što bi trebalo da znamo svi i u što bi trebalo da verujemo i čim bi trebalo da živimo. Eto toliko, pa ajmo nastaviti dalje. Ako ima nekog naroda, tišina je, prosto mislim da razgovaram sa vas dvoje, troje.
1: Da li je možda način razilaženja strahu od smrti, strahu od suda Božije koji nas čeka od večne, eventualno smrti, zavisno zaslužimo ovaj Božije?
0: Jedan od najvećih ateističkih govora koje sam u životu čuo, zahvaljujući ne da sam tamo bio telesno prisutan, nego ovim audio sredstvima, je ateistički govor oca Justina u manastiru Kaoni. On je onim gromoglasnim glasom rekao, ako je Bog stvorio ovaj svijet i ništa nije htio za njega da učini, nego ga pustio, da se pati ovako, ja u takvog Boga neću da verujem. Ja verujem u Boga koji je žrtvovao sina svoga, Hrista. U takvog Boga mogu verovati. Postoji

se često poštapam, dobro je to, neću ja to rušiti nikome. Te promisao Boži, ama ljudi, mi smo Bogu okrenuli leđa u Adamu i Evi. I onaj se igra s nama više i ne da promislu Božijem često da upravlja ovdje. Pa sjetite se one priče o Jovu. Pa zar je đavo jači od Boga? Pa nije. Boga je stvorio. Ali đavo, on može, nije to, kaže u Bibliji, to su prevodi, napisane priče, pastoralne. Nije svaki čovjek bio stenograf u svoje vrijeme da on svaku Božju reč koja mu je dolazila zapiše, nego je tako svojim jezikom pisao. Bog je jači od Satane, ali je gospodar na zemlji, pa ali anđeo. I on muči Jova. I žao je Bogu Jova. I Bog plače nad nama. Ali su naši preci okrenuli mi leđa. Jedino što je učinio, to je slanje sina svoga na zemlju i krv Hristova. Ona nas pere od svakoga greha i iskupljuje. Hristos, verovati u Hrista, pričešćivati se, živjeti tim liturgijskim životom. A ovo drugo što vi držite filozofiju, ovu metafiziku, ovakvu, onakvu, to vi se držite toga. Ali za mene, kao slepa čovjeka, koji je bio u paklu, bio debelo u paklu kad sam oslepeo, znam šta je, čak deveti krug, za mene je izlaz Hristus. Liturgija, pričešće, to viđenje Hrista na Golgoti, to verovanje da moja budućnost odlazi tamo, moji grehovi da idu tamo, to je za mene izlaz i spas. Ja druge religije ne znam. Ovdje, hvala Bogu, imate predavača dosta. Njih pitajte tako neke stvari, kako treba postiti, kako se oblačiti u crkvu, ja vas i ne vidim. Koje molebane čitati, akatiste. Ja o tome ne govorim, jer o tome i ne razmišljam. Ja samo mislim kako živjeti liturgijski. To je moja živjeti liturgijski. To je moja preokupacija. Ako su veliki ljudi rekli, onaj ko hoće da razume šta je pravoslavlje, mora da shvati šta je liturgija, a ako hoću da budem pravoslavac, a želim, ne znam da li sam, želim da budem pravoslavac, želim da budem dobar Srbin, onda moram da znam šta je liturgija. Pa što bi se ja bavio nečim drugim? Tako da, o sudu Božijem, kako će biti tamo, ja ne znam. Ja znam da ću se ja držati za Hrista i tamo i ovdje. I kad me budu sudili i posle smrti, ja ću Hrista tražiti. Ti ako me ne opereš i ako me nisi oprao krvlju svojom, ja moje dobrije dijela nemam. Nemam ništa. E sad, ja se plašim da te mnoge priče o sudovima, o ovome, onome, dolaze od nekud što nije hrišćanstvo. Ono što je hrišćanstvo jeste iskupljenje i spasenje. U Otkrovenju niko ne može da otvori knjigu budućnosti ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, samo jagnje Božije. I 24 starješine oko prestola Oca Nebeskoga i 4 živa bića padoše pred jagnjetom i rekoše: dostojan si da uzmeš knjigu i otvoriš pečate njene, jer si bio zaklan i krvlju svojom otkupio si nas od svakog jezika, naroda i plemena.
Nama nema spasa.

0: Znaš, mi ćemo učiniti dobra dela, pa će nas ona spasiti. Ja u to ne verujem. Učiniti dobra dela, pa će nas ona spasiti. Ja u to ne verujem. Nemam ja dobri dela. Mnogo više imamo lošije. I neće niko spasiti po svojim dobrim delima. Ja verujem da će neko da me otkupi, da će neko, ne da Bog traži da bude ja otkupljen, nego da će me otkupiti od robovanja Satana. Ja svo vrijeme pričam da smo mi robovi teških misli, maštanja, ludila, straha, pritiska nas. Ama ljudi, mani, šta me imaš suditi, već sam osuđen, već sam u paklu. Šta je drugo, strah već pakao? Svetom paklom ju prilazi Hristos u njegovoj pećini i kaže, paklo mi je, veliki si isposni pustinjak, došao sam, evo da ti kažem sa tobom da je velika tvoja zasluga pred Gospodom i tvoje vijenac veliki. A paklo mi njemu kaže, idi od mene Satano. Kaže mu Hristos, kako tako, stalno hoćeš da budeš sa mnom, a sad mi vičeš Satano. Pa kaže, Hristos kad meni prilazi, ja osjećam ljubav i radost. A ti kako si prišao meni, strah mi ide uz kičmu gore dole. O kakvim sudovima treba već da pričamo, pa već smo pod sudom, pod kaznom, u tamnici. Ja sam u podrumu, zatvoren bez očiju, ali strah je na svima nama. Šta će nama veći pakao nego što ga imamo i veći sud? Daj da gledamo, da mislimo, da razmišljamo kako toga da se oslobađamo. Dobra dela treba činiti, ali treba gledati kako da se izbavimo, izvučemo iz ovih pritisaka koji su nam natovareni na nas i na naše duše i na naša leđa. Eto, ja u tom pravcu razmišljam i u tom pravcu idem. A ovo ostavljam i drugim ljudima koji to znaju, pa neka oni to objašnjavaju. Izvolite dalje.
1: Hoću zato i ovo pitanje prigaz za decu, a drugačije pitanje za naše stare koji su otputovali. I sami ste pomenuli da roditeljski predrški greh sa sebe možemo, možda da stvaramo u nekog istih životima, da možemo sa njih. Imali nade i za njih. Ne mora nijedan drugi greh da bude, nego samo da oni nisu želeli da to istim životom ovom vremenu.
0: Sjajno, sjajno, ljudino. Pa opet liturgija. Mlad sam sveštenik, san, vidim, još imam oči. I tera moje stado jednim putem ovaca, sanja. I sad ide čovjek kraj mene i sve mi nešto gura u džep od pantalona. Ja uzmem ono, vidim neka grančica kao od jele ili omorike. I onako ono posrebljeno oko pančićeva omorika, posrebljeno one grančice, a sve neki crveni, to je zar, je crveni rubin, safir je plav, to je zar, je crveni rubin, safir je plav, bel, otko znam kako je šta, ali rubin, crveno je sve neki. I kaže, aj uzmi Boga to, kaže, šta će to u meni, ne treba to meni. A on kaže, uzmi da me se setiš na liturgiji. A ja kažem, pa dobro, koji si ti? Kaže, ja sam Rodoljub Čolaković. Rodoljub Čolaković. Nikad posle toga ja nisam služio liturgiju, da nisam izvadio česticu za njega. A čovjek je bio ateista, navodno. Bio je ovo, ali je otišao na onaj svet. Pa je shvatio da treba neko da mu opere dušu, da mu ojača dušu. Pa imate u Odiseji, kada ne može majka da prepozna Odiseja, njezina duša je tako tanana, slaba, nikakva. Nekad ja vidim takve duhove. Tanana, slaba. I te kad je pustio, gdje je iskopao rupu, da se napije od jagnjeta krvi, ona je ojačala. Pa možete zamisliti kad date spisak vašem svešteniku da izvadi čestice na prosko.

za te vaše pokojnike, nema veze da su bili u ovoj, onoj vojsci, vaki, naki. Dajte. Jedan je, nije visoki dostojanstvenik crkve, nižeg je kaluđarskog staleža, rekao, ne čudim se ja što je Golijan slijep, pa on se za svakoga Bogu moli, i za krštene i nekrštene. Pa dobro, ako je to greh, i ako će suđen biti za to, pa dobro, nema veze. Treba spašavati duše predaka. Kao što treba čuvati decu, unučad, potomke, treba se brinuti o duši predaka. Gde? Zapalit ćete sveću. Pa ja sam skoro bio na groblju, nisam od kako je počela pandemija, kod oca i majke. Vodila me je supruga i sin. I tamo, da li će oni palit sveću ili neće, meni to ne znači ništa. Ja nemam očiju, ne vidim ni svjetlo sunca, kamo sveće. Ali pomilovao sam taj spomenik oca i majke, poljubio taj krst koji je tu i vidio na krstu nešto kad pipnem prstima. Pitam šta je, kaže, mahovina je već tu. Pa pošto sam ja lulaš i duvanim, izvadim ono gvožđe što se čisti lula, pa ono počnem strugati, pomogne mi žena. I tako osjetim, kako bi rekao, neko zadovoljstvo sam došao na grob. Ali ja ništa njima tu ne mogu pomoći. Mogu ih pomoći samo kad izvadim česte za njihove duše. Kad ih ojačam u krvi Hristovoj. Zato liturgija. Vašem svešteniku donesete spisak. I on treba od nečega da živi. Mnogi sad u Mitrovici kažu, pa mi tebi nismo plaćali, ostao siromak. Pa ja kažem, sad sam siromak, donesete sad, brate, ako se osjećate da mi niste platili. Sveštenik mora da živi. I ja nikad nisam ni od koga naplatio ništa koliko sam ja hteo, nego koliko je ko dao. Ali slušajući nekad te proroke, pa svi kad su obnavljali Jerusalimski hram, pa ti leviti, to je trebalo dati im desetak ovoga onoga. Treba neki dinar ostaviti tome svešteniku. Pa treba mu da jede, pa treba da školuje decu, pa treba da obuče ženu, da mu ne kaže pogledaj ovu haljinu. Moja može meni govori pogledaj ovu haljinu, ja ne vidim. Možeš pričati kako hoćeš. Pa vidiš kakav je kajina, pa nemam cipele, pa ovo, pa ono. Treba mu pripomoći. Staviš tamo neki dinar, uzmeš to, ne daješ ti pare da Boga platiš, nego da pomogneš tom svešteniku koji će tamo proskomidisat služiti, da ne bude zabrinut za egzistenciju, pa da ne misli dok služi liturgiju, Bože, Bože, šta li ću ja dati deci da jedu ili ženi, nego da se preda proskomidiji, prizivu Duha Svetoga, Oca Nebeskoga, da se preda svom snagom liturgijskoj žrtvi, da od toga ima koristi i mrtvi, odnosno upokojeni i živi. Tako treba da naš sveštenik bude zadovoljan i da sa takim elanom služi liturgiju da se ne brine da li će imati nasuti gorivo u auto ili da li će obući popadiju protivnicu ili deci dati za školu. Ovo prvi put govorim, ali razmišljam u svom slepilu i o tome. Šta će mučeni sveštenik? Onaj viče imaš novca, onaj ga tamo ogovara, onaj ga ne voli, onaj mu tamo u crkvenom odboru, ne, to tako za slavu ne treba, nisi pozvao onoga, nisi pozvao ovoga, nisi onoga. I ovaj, to je sve teško svešteniku. Sveštenik kad pred liturgiju treba osloboditi, da se ni o čemu ne brine, nego o tom magnecu, o tom putiru, o tom diskosu, o tim svetiteljima tu, o tim upokojenim, o tim živim, da se samo preda tome. I da druge brige nema. Nikakve druge brige da nema. E onda vam je prava liturgija, pravi sveštenik, prava crkva. A ako bude se brinuo, da li će neko otići sutra pa ga tužiti,

0: patrijarhu, vladici, ovome, onome, da li će ga napasti. Pa nemojte tako raditi. Nemojte tako raditi. Dajte svešteniku snage da služi svetu liturgiju. Pomozite mu. Pomozite mu, bit će bolje i vama, bit će bolje i njemu. Ako ga budete jurili, nema od njegove liturgije ništa. On će misliti na sijase drugih problema. Neće on misliti, onaj bar moj prijatelj je govorio, ne znaju šta je liturgija, ja to njemu i ne zamjerim. Kaže ovaj ko da hoće da rani tice, pa drobi ovdje. Stalno. Ali eto, on je otišao, ja sam na ovom svijetu, on je tamo, ali opet, kad imam priliku da služim liturgiju, izvadim tu mrvu koju on misli da će pojesti tica iza njega, šta da radim drugo. Tako da si u pravu, sjajno ti je pitanje. Samo liturgija. Liturgija će nas izvesti iz ovoga. Ma šta vi mislite, kako bi mi još gore Srbi prošli i na frontovima i ratovima, da Sveti Savo, da je zabranio krsnu slavu, ko što su tražili ove grčke vladike dolje po Kosovu. Kaže, Bugari ne slave slavu, Rusi ne slave slavu, Grci ne slave slavu. Šta vi Srbi slavite slavu? Zabranjujem u mojoj eparhiji. Pa to je Turska imperija, još uvijek Kosovo. Zabranjujem u mojoj eparhiji da se služi liturgija. Crkvenom odboru to kaže. Srećom, Turci su neki pametni ga zaustavili na žalbu Srba. Ej, krsna slava, pa nosiš kolač u crkvu da dođe sveštenik. Pa i to je deo liturgije, pa žito, pa vino, ono svećenu crkvu, pa i to je deo liturgije. Pa u Srbiji ko je bio na krsnoj slavi, svak se na jedan poseban način pričestio. Ne samo u crkvi, nego i od tog kolača, i od toga hleba, i od toga vina. Pa to nas je spasilo. Liturgija će nas spasiti dalje. Ne bojte se, dok stavimo krsnu slavu, dok idemo na pričešće u crkvu, na liturgiju, bit ćemo spašeni. Otiće ovaj strah i ova budućnost, otiće u ranu Hristovu, a mi ćemo opstati i opstat će naš narod. I preci će se obradovati kad budete za njih činili liturgijski pomen, liturgijski pomen. Nemam ja ništa protiv da se pale sveće, ali ljudi, da li ti zapalio sveće ili ne zapalio, ja s tim nemam više nikakve veze. Pa ja ne znam da li je ova crkva oslikana, nemam pojma, ne znam gdje je ikona, ne znam ništa. Znači, neke stvari su me otete. Ali znam šta mi nije oteto. Nije mi oteta liturgija. Meni kad supruga osjeća hleba, bez obzira koliko je on bel i da li je bel, on je meni crn. Jer mi je sve crno pred očima. Jedino kad dođem na liturgiju sa nekom braćom da služim, ona anafora je bela i ona jagnjec je bel. Kako da objasnim, ne umem. Sve je to belo na liturgiji i vino je crveno. A ovako kad mi žena doda hleb, sam što je ne pitam, gdje si ovo, u kom linu, u ražu, mljela te ovako mrko i crno, ili ječam ili nešto.
1: Hvala, proto puno, hvala svima vama.

0: Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su preda mnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska preda mnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zazrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij mi i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi Bože svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje.